0: Kia ora ana tātou katoa I te aroa mātou tētua. Ei, mai tātou īmene aka ki te maine ki a tātou e. No te aroa o tētua. I rauka ai tātou I te tika anga mania. Kia arawe I tātou ki runga I tā tātou programu. Ki runga I te pīmo no kuki airani. E, no te aroa. Wa rauka I a tātou I te arawe I tō tātou o taiake. Te tai o mai ki runga I te inua I niutireni nei. No te aka koroanga maata te ka tupu. I roto I o koutou I ākarana I roto I te ia openga mata iti. I nā rā te inangaro nei au I te apaimei I te aroa. O te iti tangata kuki airani. Te o ekare se I noo nei I roto I tō mātou o iriko tokoroa. I te aka arawe I atu. I te ao e kārēsia te tai o mai ki roto I tō tātou inua me Australia mai pērā katoa I tō tātou inua I pukariha no te akakoroanga o te Youth Convention I roto I te ia opinga matai te inorira. Te aroa te toa I rauka ai tātou I te akaarawei atu I tō tātou taiake te ao kōpū tangata te tai o mai ki roto I tō tātou oire pērā katoa I a mātou te noo nei I roto I te ngutu are I te akarongo I tā tātou programu I roto I te iapo te reo aroa ki a tātou kātotoa me tokoro atu nei ki a kūtou kātotoa te akarongo mei nei ki tā tātou programu a se te mataora nei mātou te rekareka nei mātou I tō mātou oire e te ome te tupu rekareka rai te opo api I te iatu atu no te mea o te ia te rāmua o te orote. No reira, kua oti te tuanga o te api no ta tātou ano tamariki e te raukanei tātou kātua tō te au kōpū tangata. Ta tātou ano tamariki metua e te wai atura I te akangaro I poto. I te ia tuatou mei roto mai I te api no te mea kua ki te tātou I te au tauianga a te au teima a ki runga I ta tātou ano māpū e koe oti ua ki te rātou au tārere e te tāpapa tūra nei rātou no te tuanga o penga o te mata I tinorira I karanga awe reka reka e reka reka rai mātou te au pāpui a I roto I te ia tuatou e ko te rua o te reka reka no te mea kua tai atu te ia pupu tamariki mei te Tainui Full Primary School e tō rātou o Puapi Jamie Sheik Talia Henry e pira katoa Papa Bob Tiaki e kua ere atu rātou e tā rātou ano tamariki me roto mai I te Tainui Full Primary te re atu rātou ki Te Apani I te ākara I te oranga o te tamariki I reira e pira katoa I te akamanako I tō rātou rātou kete te maunei rātou Tō rātou ua orai au peo I ki te rātou ka rirotea I te akarangati rātou I a rātou e pera katoa I te akamatutu atu I a rātou I roto I tō rātou oranga. Te nāroto nei I ako te reo akametakianga o te api pera katoa te opo api no te au metua tai turuturu I te au akakoroanga no te tamariki I te kemi puapenga. Kia tai atu rātou ki Japan e kia rawe rātou te otuanga te prani I no te iatere. Kua tai katoa mai te tai au karere I runga te pukamata te ki tenei mātou e te mataora nei te anau tamariki. Tō rātou tere I roto I te iatu atu. Maybe a te ia iputuma ki mua ka ki te I tātou e atikai tā rātou I kite no te mea karoka tātou I te puka atu ki te tai anau tamariki te tai atu rātou ki Japan. E reo aru atea ki tā tātou anau tamariki I Japan. I roto I te tuanga o te api, te inangaro nei au I te apai mai I te tai karere mania. Iri na ki rai au, ka te ia te moi moi au te au metua te akaruki I tō tātou inua e kua ere mai rātou I niutireni no te mea I te kemi puapinga. Puapinga I roto I te tuanga o te api, puapinga I te tuanga o te oranga, puapinga I roto I te tuanga o te anganga. E te au tuanga, e kua inangaro rai tō tātou o metua kia tupu te ia ki tā tātou anō. So I roto I te ia tuatou te naroto nei I aku, te reo akamata. Kare ko te akamarurui anga o te reo aka epa epa anga e te reo akakite e kua rauka I tia puapi tonei ngoa ko tere api I Solomon. So ko teia puapi ana e ia mātou I te tokoroa aesko e te ngoro mā te taine ki te ngoro mā ono mataiti I aia e te oki mai I Niutireni mei Perth and so ko noo eia e tua tāwini eia I te tautaanga I ta tātou anau tamariki a tupu ai te o moi moi a te o mitoa. E so kua e roa rai te ta mai nei roto e te tuanga o te api e ko te ia teime nei e po api e no te reo papa a ai a ko ia oki te te pō o te reo papa a i tomato api i tokoroa high school pa te roto i te ia ngā mata i te ko e re rai te ia ta mai nei te kimi marama e pera katoa ki a rauka i aia i tāna a doctorate so kua e re aia i roto i te University of Waikato i te rawe i tāna PhD e tāna PhD te runga i te tere api a te tamariki a quest for excellence tāna i kimi e e a kape ea i rauka i tā tātou ano tamariki i te ia manako nako anga ko te pōkaikai excellence i roto i te tuanga api. Ia te au mea te akamaruru e rātou, ia te au mea te riru i te tāmana manatā me kāri ake i te arai i rātou i roto i tō rātou kimi anga i a rātou ua orai. So i roto te nāroto nei i āku no te mea kua o rauka i aia. So i te ia te mene kua rauka i aia kua oti aia i tāna PhD. So kua rauka aia i tāna tuanga openga na tāna API. So i na te nāroto nei i aku te reo akametaki anga ki i te atu ato nei tō nei ngā ko taute e Dr. Tere API Solomon. So ki akametaki i te atua. No te atika ngā mania te oranga mai ki te ia to mai ne ki te ia mitua wai ne tāna aruaruanga i tāna api e pera katoa tāna aruaruanga i te moe moe a tōna tupuna wai ne o tere api i rai e pera katoa i tōna mitua wai ne e tōna tupuna tei irinaki i aia tei utu utu i aia e kia rauka eia i te ietuanga maata no tātou nona tōna kōpū tangata e no tātou te iti tangata kuki arane iti tangata Pacifica. So te nāroto nei i āku te reo aka mei taki anki āko e mai ne e kia riro te ia e ngā kōpū rawanga no o e pērā katoa no te o kōpū tangata irina ki rāio te maiva nei te rangi no te mea te ākara mai nei to o autopuna to o ngā metua i ākoe i tā au i irawe. So kia riro teia i te akamaruri atu i ākoe i roto i te au tuanga te manako nei koe e kaveinga nōku no o no te ia mata i te ki mua. So on behalf i te whakatangata i tokoroa nei e pera katoa te i te tangata kūki arani tato katotoa te tuku atu nei matu i te reo aka meitakianga ki ākoe e Dr. Tere Api Solomon. Congratulations i ākoe te i roka i tā o PhD. So i roto i te ia tuato e tuato orote e tuato aka tere mamao no te o tuanga te ka tupu i a tātou i roto i teia i petoma nei mei tā tātou e kite i teia sāpate e tōma nei ko te sāpate o te tatau no reira e ai reo aka maruiru anga a kia tātou ka tōtoa kia api i a tō tātou reo ki tā tātou anō tamariki i roto i teia o tuanga ai teia o tuanga mei te eriki te puri te au imene e pera katoa te tatau kariro teia i te aka mātutu atu i tā tātou anō tamariki. Nō reira, koutou i ākarana koutou te ka ere atu ki te convention, Māpō convention o te CICC kia mataura koutou. Kia tupu tā te atua e anu nei. Nō tātou kia riro tātou e iti tangata irinaki, e iti tangata mātutu e i roto i te atua. Nō reira awi imene te imene, nō te aroa. O te atua, no te aroa o te atua, kua rauka i a tātou, te ao mea ravarai. No rea mei tokoro atu nei, kia ora ana, e kia manuia.
1: Kia ora ana, o ai teo teki, te atiang nei, te avia ono tātou, te te wai paunamu. Te kapakapa atu nei, ki muri hiko, i wai hōpai. En mā kāko gariro nā tu tātou teke maruirui, nā tere papa atu e oro mai, te no tino wai hōpai mai.
2: Kia ora ana tātou kātoto e akarongorongo mai nei i tā tātou rātio. Pī mōnu te epe mei i tātou i runga i te mārewa i te i anua nui koni e mātou. Te irina ki atu nei rā o kia we, te no o mītaki o mai nei tātou te iti tangata kuki airene i te o mai e taini te reo o pī mōnu. Ia ka mītaki e te atua no te itika anga i aere mai i runga i tā tātou program akarongo atu i te o mea e tupu nei i roto i tō tātou iti tangata. Tētahi ngā nui tino tātou me waiopai inwakāko atu nei. I mua ki tōra e tū iti ai e sāpatira rā ruanga oru, ko tai atu te tauturu rapurapu ki tētahi ngutu are I o tautau. E ruanga oru māri ma maire te mamo ia o tautau I te tua tokerau o Moriku Southland. Ko ripoti ia e ko arapaki ia tētahi pōtiki e ko akarere ia atu nārunga I te pairere karakarāwai tauturu ki te Starship I tāmaki makaurau. Inara, ko taka ki atu te pōtiki I te awatearu I toru. Ko akakite te Detective Inspector Stu Harvey I tēnei ko te ia e Homicide Investigation. Ko ia oki ka kimikimi o onua turato e atikai te tupu ki te pōtiki. I rua ngā māpū I te ngoro maiwa o rāua mata iti. E māpū wa ine I te māpū tāne, pa tuatu rāua I te moni tēra ki mua I te aka wāanga I Waiopai Invercargill District Court. E ko te apa, a grievous bodily harm, ko arapaki rāua I te pōtiki I matei. Ka tu aka o atu rāua ki mua I te aka wāanga I roto nei I a okotopa. Ko takake atu tētai māma I rima o rumārua o na mata iti I te uatuanga I runga I te tikotianga o te rerue I Waiopai nei I te epitoma I to pākenei. Ko tere mai te māma ki Waiopai nei no te ātore I tōna kōpū tangata e no ana aia ki o te poti taneden ki no tai eri. I te ia rāmoni tēnei tōna pure taireu ki Wingatui Race Course I taneden o te poti. Ko kitea mai te tai Hector Dolphin ki runga I te tapata atai I Waiopai nei te mate atu. Ko akakite te dock e kua kitea ia mai e kua mate atu I te toxoplasmosis nā te kioringao te ia manumanu e amaniana. Te rā I reira, kua inuana paa te dolphin I te ruaki mekare te repo o te kiore te pānu nā roto I te tai mekore I te au kauwai. Ko te Hector Dolphin oki te Aotearoa ua nei te reira. Ko aga ki te katoa te dock e ko te au pākau e tupanei I runga I te inua e pāonuana ki roto I te vai, tae atu ki roto I te tai, tā manamana tā katoa I te oraanga o roto I te tai. Te turanga rewa no tō mātou a tuanga Waiopai Invercargill Moriku Southland nei. No te ara moni te, tōriri te ua I te tai au atianga. Pakari katoa te matangi, nā re tua pārapu mai. I tenga orumata I te vaito o te maana, I roto I te rewa, kātopa ki te itu. No apopo I te ruirua, kā tā pokipoki, I te maataanga o te taime, e tuatau tētai katoa ririua, nā te pārapu mai te matangi, I tenga orumarua te vaito o te maana, I roto I te rewa, kātopa ki te ono. Me ākara mamau I atu, no ātiru I toru, ka mānea I nā rā, ka tō marumaru me pōake. Nā te tokerau mai te matangi, ka maana mai, ka tairia te vaita o te maana I roto I te rewa ki te taenga oru maono, ka topa ki te iwa. Ko te opengarai te ia I tō tātou, no tino wai o pai atu nei. I mua ka akaruke to I au I a koto, e epeto mateia no te reo Tuvalu, Tuvalu Language Week. Te karanga nei tā rātou manako maata. Tuvalu, cherish your foundation and carry your identity along your journey. Uareka ki rai. Nō reira, no a ki rā ia tātou, akarunga ko o mai, a te iau rā I mua. Tangi ki, o mātou ua o ki tātou.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Akarunga no o te tātou I tēnei te onuti no te pā inua.
4: Kia ora ana tātou kātou toi, haka rongorongo mai nei tō tātou rātio, pīmō nū I roto I te aia I manākai. Ko au te ko tō kātou soa ko puna wano, e aro atu nei ko tō me I te enua tongarewa I roto I te aia I. Te I tō tātou nūti, I roto I te ia petoma, runga I tō tātou enua, te tere ua atu nei te anganga a te au vai au e rave nei te aka matutu te tereni I tō rātou pupu no runga I te kākape ea me roko ia tētai pāenua kare I te kuki airani o nei mare rā takapini ake I te paemoana o kiwa I roto I rei te tuatau te riro nei te ia e tuatau tereni anga i tō rātou o pupuwae au, no te aka mātutua tuanga i a rātou, i te raweanga i tā rātou tuanga. E, i rutu i nirei tia e petoma, nā ruau te aka tano, te aka tango ki runga i te tuanga o te aronga o te akarakara nio. I roto i tia tuatau, o pāti atu te anere tū mā au tangata, te rauka i a rātou i te ere atu, ki kō i tō tātou o taiake, i kō i te popo o te vae au, kō i te tō tātou aremaki i o mokane, o onono i atu tō rātou o ni o, te o ngā i e kainangaro i a no te rapakau, kua rawi i atu tiri rau rapakau anga i roto i te tuatau i a mātou e no atu nei. Ko te tuanga ua kare rauka i a rātou i te rawi, ko i oki ko te maani i te papanio. Te au tuanga kātoto, ko rauka i a rātou i te rawi i te reira, maari ua ko te maani i te papanio, pērā katoa me kaina aroko i te tai ni o kōro no o, kare rauka i a rātou, no te mea kare tā rātou o masini, no te reira tuanga i apaina i a mai ki runga i te tu o tō tātou i noa. Nā rā, tā rātou e rawi nei, e āka tauturu te reira i tō tātou i te tangata, i roto i te ia epitoma. I roto katoa i te ia epitoma, i te tūte, kua taima i te pairere, o te Prime Minister, o te Kuki Airani, ko i oki, te Prime Minister Ngai Teitei, o Mark Brown, e pera katoa te US Ambassador, ko i oki ko Jared Novelli, e pera katoa te mata o te Nutirani, ki te, ki roto i te, ki te Kuki Airani nei, ko i oki, Miss, Her Excellency, Miss Catherine Graham, pera katoa te tātato tamaine akatere, ko i oki o te tango, te tuanga te o te Foreign Affairs, ko i oki ko Liz Wright Koteka, ko i te tai i tere mai, pera katoa te tai rangatira wae au o te pupu wae au te tere mai, te tai tamaiti no roto i te tuanga o te Navy, kua tere mai rawa i roto i te tuatau no te akarakara atu i te tere anga o te anganga ki mua, pera katoa te rawi i nei te mapuanga o roto i tō tātou tai roto, ko i oki ko te tuanga te ia o te ngai, tomo mai e te pai, pera katoa te tua o te harapoti, te ara o te opai, me tere me o moka ki te tautua, pera katoa no te oki mai. Roto i reira i te tuatau, ko te reira te au anganga, rawe ia nei runga i te tua tō tātou e nua, ma te korea ka ngaropoi nei te pupu o te kāmuta, rawe nei tā rātou o anganga, ma te maruiroi. Ko te reira tō tātou au nuti, roto i te tere o te Prime Minister i tai mai, kua akakite ki te mai aia i te reira. I nanga roa i te akapapu atu ki a tātou, kua akakite mai i te Prime Minister. Te au tū nuti e tāviriviri ia nei, nō runga i te tūranga e, ka riro mai a Tongarewa, e ngā i base, military base, nō te Mariki. Wakakita mai te Prime Minister, ko te tai ngā i te ia, kare e iei ka i Papue, no e te ia au nuti, te ngā i anau mai ei, i akakite i ai ki te katoa. Te rā ua, ko te ia, te inangaro ia nei, ki aka matutu ia tō tātou tūranga, o tō tātou uapu, no te mea, i roto i tō tātou moana takapini aki ia tātou, no te mea e kare uki e putuputu i ana te karanga i roti te reo papa ae i te patrol, tūtaka, ia te ia e tō tātou kukupa. No te mea kare rawana tā tātou tuanga muni. Nā i roto i rire te tuatau, te tauturu mai nei te mariki, i te patrol i te iau ngai. No te mea ko kitana mai e rātou e, ko te ia te ta iau ngai e, te akariro ia nei e te aronga oko oko te au ua akakonai te tangata. Drugs. Te rawe ia nei te ia i te pai tonga ia tongarewa e perakatoa i te tua apatokerau. E te tua itinga, e te tua opunga, ti roto i te o tātou pai moana i konei. So, ko te irira te tai tuanga i reira e aruaru ia nei te ia, ke rauka i reira i te pai o te Coast, US Coast Guard, opunga, ti roto i te o tātou pai moana i konei. So, ko te irira te tai tuanga i reira e aruaru ia nei te ia, ke rauka i reira i te pai o te Coast, US Coast Guard, i te tapa e mai ki konei, tito o ho'o, e te uoki o ho'o i te tutaka ere, i te iaungae. Ko te au aronga e rawe nei te reira, ka arrest i atu rātou, e ka taria i a rātou, kimi i hae tō rātou a ka wāng. No reira te ia, e rawe i a nei reira, i roto i tō tātou pai moan, e pera katoa te tai a ka pāpuanga, me kore mai tō tātou prime minute. E pera katoa te US ambassador e a ka rekareka tōna i te ia tuatau i taimai e ia ki konei. No te mea ko tōna papa ru au tētai i piri ki roto i te rave anga, i te au anga anga, i runga i tō tātou enua, e, i te tuatau i a ka tū i ae te airport, e pera katoa te wāpu o te marike. Ai, e, kua rekareka aia, kua pūmāna aia, i te ia, e, kua taimai aia ki konei, e, kua kakite mai e, kare ai te atu, tōna mataora, e, kua rauka te e tikanga. Tēnā, kua tukuna i atu nārunga i te live, i runga i tāku kapi matapuka, me ka inangaro koto i te akarakara, tēnā te o mea e te irunga, kia rauka ia koutou i te akarakara i te reira, nō runga i te o mea e tupu nei, i runga i te tū o tō tātou e noa. Te rā oa ko te reira ua tāku nūti, kia tātou kā tō tō, te rā oa kāre atu e nūti ke, te atu o te aroa, nō tātou kā.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
5: Tūtua kitikite, no tia e petoma.
6: Tūtua kite no tatu te opuna, ka maruru i tatatu api, e petoma urtete na tamarika api. Nā rā tatatu opuna, ka retiri re topiriana, tuera ure te opuna i te tuatau urte api. Tatu te opa api, ahono i tatatu tamariki, ka maruru i tatatu reo, kio kore ngaro, tatatu ahono api anga i tatatu ano tamariki. Rūtu tatatu opuna, te roati nei e koutu katoto, te rea te u resources there, i kone e mātou tūre ko manurewa, makai naro koi tai nāo, eri mai ki manurewa ne, arawe me e mātou, ke oke o tapapā ngā mitu tūara. Tai pukana koto e api ta koto tamariki.
1: Koto o rā akai pupu e rā akai paipa anga te reira. No o e to o kopu tangata e pera katoa. Ta au akono anga, ta au piu e te aronga mate mate tika e koe te inangaro. Karauka e te Holiday Inn Auckland Airport e te aka ngāti te i te e ta au e ano ano. Karauka e te Holiday Inn Auckland Airport e te tauturu i a koe ki a tupu te e akai paipa anga no o. E ra ira e te au aka mānia ta rātou ka rave rātou. Nō te akaipaipa anga i tō ora. Komo komātu koe ki te awarunga te katauturi a koe i ko i te Holiday in Auckland Airport. Tāni ni o te koe te numero 2 i turima ta i kāre rima toru. 2 i turima ta i kāre rima toru. Me kāre atoro i atu te kupuroro wira komo komātu ki a rātou.
0: Tia te autuatua aka ki te tātou i tokoroa nei. Me te kimi nei koe i te te ituanga ki a rave i tākoto ano tamariki i roto i te atuatou uro te karoka rātou i te ere atu ki roto i te YMCA Oscar Program. Karoka koe i te rechita i runga i te online YMCA Oscar Holiday Program. Pera katoa tātou anō māpu, karoka rātou i te tomo atu ki roto i te YMCA Breakaway Program. Tuanga te tei no te ao tamariki mei te tei ngauru mārua ki raro, Oscar Program, tamariki mei te tei ngauru mātoro ki runga ki te tei ngauru mārua e tuanga tā rātou katoa ko te Y Breakaway. I mei te monite ki te rui toru, tapere toru i te pōpongi, ora ngauru mātai, tapere tai, ia, e ora tai. Paraparau I te pōpongi, ko te rā o te viriviri teia, me ka whā koe, ka roka koe I te erema, I te orongo mai, I tō ngāri ma, I te pōpō, I te viriviri, te pati atu nei I koutou kātoto kia piri mai ki roto I tō tātou ngā I tunu maanga, I roto I te ekarensia, ka tōturu tātou kia tupu te akokoroanga o te rā o te viriviri, pērā kato ka oko tātou me te inangaro nei koe I te inga tātini viriviri, ai tānyo niu atu I anāri me kariake kua hoko ma ene tārai. I te āpano te ora ā, te au tuanga teia, e irina ki rāiau kua oti tātou I te tunu I te viriviri. Ora rima, tapere tai number one baby, ko koutou teia rā, ka tai atu koutou no te au āpi e anga o te au imene e pera kato no te tuanga o te tatau. Me te ora rima, ki te āpano te ora itu teia te ora teia ka takake I koutou, to koutou āpi item I te paraparau e pera katoa I te varaire. Te pōpongi sāpati ka akamata tā tātou pure I te ora ngauru. Ka akamata tā tātou pure combine me oti te reira I te āpano te ora ngauru mātai me kāreke te tuaro a ka tuera nei to tātou ako koroanga o te tatau a te tamariki. Me te inangoro nei koe kia tomo tā au anau tamariki ki roto I te tuanga o te lotu tamaiti arawe atu I a mama uni I teia epitoma. Te tānyo niu atu mea kariake tuku teta I karire ki a mama uni, pati I aia no teta I ngā irawa no te anau tamariki no te lotu tamaiti a teia sāpati I tūmai nei te rā te ingoru mātai. O okotopa nei norira teia te au tuatu akakite no tātou I tokoro nei kia rāna e kia manuia.
7: Pati angati e ratu ki whaono roto mai amat the Ministry of Foreign Affairs and Immigration it cook arani ere opati anga te ya ki te tanga to cook arani no one ki Aotearoa nei te arama ki akamara ma ia to cook arani status e pupu te roto mai the immigration I ra rotonga ka ere mai ki nutsi nei te parani nei rato te arama te noe mane ka inora o krato I ki te mana kona ko anga o te tanga tai kone te pupinga o te cook arani status ka pe eme apply ka pe rato I te akakite anga e cook arani rato akatina mo anga I to rato The Ecocalan status is a stamp on the back of your passport that verifies that you are a Ecocalander. Kare tato passport no tato re. Kare ria e rau koe te akataka e me e kuki aerani koe, me e amu koe, me e tonga koe. Me te mōra koe te passport o te nutireni. I raro ake I te ture o te immigration, ko tō o turanga, ko tō o passport ia. Me e te passport nutireni tō o te aerasoro koe ki te kuki aerani, tuki era te ture I raro ake te immigration. Te akataka mai e me e kuki aerani koe, I raro ake te ture a te immigration. Koe ki akapapu mai koe ko ki arani koe nā rato I te okume anga I te open certificates e I te akataka anga I te ometua e ko ki arani e tō nā metua o te aite anga oki o te Cook Islander e a person belonging to the Polynesian race descended from a Cook Islander kare oki e kotinga I anga e toru oki ka oki ki muri me ka rako I a koe te akapapu mai e nā rato I te birth certificate e tō metua me kore tō o tupuna e ko ki arani e nā rato I te birth certificate oro ko te o Cook Island status. O te Cook Island status, ko te ia ia, ka akasika ia koe te ere e tae one way ki te Cook Arani. Ka ara koe e kopai ia. Me ere tu koe ki koe te e New Zealand, e akaramerato e one way ticket o, akaramerato e kare, e turi o ki nga te immigration ne, e ki return ticket. Me e Cook Island status, tō rato, akasika ia re rato I te ere, tae ua tere I te ere anga. Ko te ia te puapingo te Cook Island status.
6: Me mua e tutu akamaita ki te, ke tātou e tōmata vara. Te aere mai ki tā tātou anganga I rabu I te waraire, te anganga I tā tātou tamariki, o te ipukarea mai, e pera katoa tā tātou kaiti, e te pupongia ki te mana kai, ki a kamaita ki e te toa, me tō koutou tū, oa, tū, tauturu, e te tāoko ta ima I te rabu I tā tātou anga, ko mani e tere, o matāra te o tamariki, ko ārawe tātou I te rāie, e te pupongi. Ki a kamaita ki e te toa, ki a koutou katoa, te orong mai te moni, no tā tātou tikiro, te orong ai atike rato, e pera katoa no te kai, e te ei, kau ei, tā tātou tamari, I te re rā pōpungi, e te ai e vareire. Te rua o te tutu akakite, ka rawi e tā tātou anga openga, I tā tātou anu, na tātou te breakfast, kai ti te pōpungi a te manangai rā toru, ki tau ngā ere, o rā waru ere, ko breakfast, ko kai ti tamari ki. Hai e iri te orono angai kāpiti tātou tātou angai pangatara I tātou anō no te pukarea mai. ko tato ti ekare se narato e akon kunni ite yep tamariki e peraka to ti tizikavaka it arrangi tapiri mai it angayanga te haye imana kai orono ki seven comets crescent imanger e ko it api ti kurakau papa maori o mangere ti re rato nga eno e ati munite ne ko akamasa tarato conference i manukau ka ere rato kirira mujorongor mata haye ko ki me rato re kirunga jamarai me ka inaoro ko ite tauturu ite kaputi ite popo kare ko yarai e te eri ki te marae te kawa e te tae ka puti nga rato te popong. Me kore e te akarai e te o tamariki me e te ake to o iro to te ao popo. Me kore na au tai ano kare ko yarai e te eri te akarai e rato te popong. Trara orongor matai kua karu ke rato e tranga i ne. Ki am tara koto e te epitama ka arabe o kota to kiru nga te marewa. A te am epitama ki mo anana tangta kiri ki o rana e ki amunuia.
5: Tūtua, kite kite, no tia e petama.

0: Kia ora tātou katoa tuku te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai nei ki roto iaku.
2: E ati e tupu nei I te ipukarea Aotearoa. Otireria e te ieni au katoa tō. Pi mōnu kūki arani. Tō tātou nuti nō te ora.
3: Kia ora ana kia tātou katoa tō I te ierā, te mui ni tā tātou nuti, nō te ora, te tatau ia e Moana David. Te apaanga o te taingā pātana. Kua ka kite mai te akawā e kua ka utunga I atu e rua tāne e te whaini mata I te taingā urmaiva, nō te tākinukinoanga I te taipēpē, te takakia tu.

0: i muri mai i te iarare kino, tā rāo i rawi ki aia. Ko paina i āturāo ki roto te are akawaanga i te iawaraere i topāke nei. Ko apaina i atu te APP ki roto i te arimaki i o Tautau Southland ki akatau i atu te tūranga o tōna kōpapa. Me korei, ko apaina i atu e ki te arimaki o te tamariki Starship Children's Hospital i Tāmaki Makaurau i reira atu e i takaki atu e i te awatea Pōtoru. Ko aka utunga i atu te tāne e te vaine no te rare kino tā rao i rawi ki te iepepe, e ka sukuna i atu rao ki roto i te are auri i muri ake i tō rao akawaanga me roto mai te are akawa i Invercargill. Ka aka peea te AI me akatere i te irinaki o te tangata. Te tukunei te āpi tuatoru i tā rato Media Innovation O, ki te o tamariki no te o tūtata angatara te ka tūtaki ia me aere rātou ki vao i te kimi i te o tara me roto mai i te iti tangata. Ko aha ki te mai te poapi kiriti tūtara e te kimikimianga a Dr. Tara Ross, te riro nei te akarareanga o te o technology e te artificial technology e te taui i te o tū o the media landscape. Te aha manako nei a Dr. Ross ka aha pēea te technology i te aka au i te irinaki o te tangata ki roto i te otara te amani ia nei e te AI. Te urianga o te nuti me te reo papaa ki te tai. Ko tētai takaianga au i roto i te Pacific Media Network, te riro nei e ngāku poroanga nā rātou koioki te akararianga o te AI i te uri i te reo papaa ki tētai reo Pasifika no te ora nuti i runga i te Mārewa. E tenga uruo tū reo Pasifika tā te pīmua nu e autarana i runga i tā rātou prokorāmu, ka pipiti asu ki te pai i te reo papaa te akatangi i ana i te ao rā katoa. Ko teia tētai tumu manako tā te CEO o te PMN, a Don Mann i akakite atu i roto te Pacific Media Islands Association Conference EVT. Ko taimai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nuti no te iara, ko hi oki ko te tipoti. Te tipoti tu e tārapi. E taru o tangata akatere te iki atu no roto mai i Oceania, no te ikianga o te opupu tuetārape o te FIFA mata i te tenga uruma i tu kapu i kātā a te marama noema ki te tītema. Te tangata no Aotearoa mai a Calvinburg na ana e apai atu i te tueanga mua o te iatārekaraka, e taru o no mata iti i te raweanga i te iatipoti. Te kāpiri atu ki te pai i aia, koe oki ko Jeremy Korai no Vanuatu mai e Malai Tala Salonoa o Samoa. Ka apai mai te tārekareka e anga urumāwa rua pupu e perakato e tei ānere e āau tue anga mikare kanga. No reire te tangata kua taimai re tātou ki te upenga o tā tātou nuisi no te ora, kia rana e kia mani.
1: E a te e tupu nei i te pukarea, Aotearoa, o te reiria e te e ni au katoatoa. Pimonu Cook Islands, tō tātou nuti no te ora.
2: PMN Cook Islands.

0: te tatau ia e Moana David. Te apaanga o te taenga pātana. Kua ka kite mai te akawā e kua hautunga i atu e rua tāne e te whaini mata i te taenga urmaiva no te tākino kinoanga i te taipepe te taka ki atu i muri mai i te iarare kino tā rāo i rawi ki aia. Kua paina i atu rāo ki roto te are akawāanga i te iawaraire i to pākenei. Kua apaina i atu te iapepe ki roto i te arimaki i o tautau Southland ke akatau i atu te tūranga o tōna kōpapa. Me korei kua apaina i atu e ki te arimaki o te tamariki Starship Children's Hospital i Tāmaki Makaurau i re rātu e i takaki atu e i te awatea pōtoru. Kua ka utunga i atu te tāne e te vaine no te rare kino tā rāo i rawi ki te iapepe. E ka sukuna i atu rāo ki roto i te are auri i muri ake i tō rāo akawāanga me roto mai te are akawā i Invercargill. Ka akape ea te AI me akatere i te irinaki o te tangata. Te tukunei te āpi tuatoru i tā rātou Media Innovation O ki te o tamariki no te o tūtata angatara te kā tūtaki ia me aere rātou ki vao i te kimi i te o tara me roto mai i te iti tangata. Ko aha ki te mai te poapi kiriti tūtara e te kimikimianga a Dr. Tara Ross. Te riro nei te akarareanga o te o technology e te artificial technology e te taui i te o tū o the media landscape. Te aha manako nei a Dr. Ross ka akape ea te technology i te aka au i te irinaki o te tangata ki roto i te o tara te amani ia nei e te AI. Te urianga o te nuti me te reo papaa ki te tai. Ko tētai takai anga au i roto i te Pacific Media Network, te riro nei e ngāku poro anga nā rātou koi oki te akarare anga o te AI i te uri i te reo popoa ki tētai reo Pacifica no te ora nuti i runga i te Mārewa. E tenga uru au tū reo Pacifica tā te pīmua nu e autarana i runga i tā rātou prokoramu, ka pipiti asu ki te pai i te reo popoa te akatangi i ana i te au rā katoa. Ko te e te taitumu manako tā te CEO o te PMN, a Don Mann i akakite atu i roto te Pacific Media Islands Association Conference EVT. Kua tāmai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nuti no te iara, ko he oki ko te tipoti. Te tipoti tu e tārapi. E taru au tangata akatere te iki atu no roto mai i Oceania, no te iki anga o te upupu tuetārape o te FIFA mata i te tenga uruma i tu kapu i kātā a te marama noema ki te tītema. Te tangata no Aotearoa mai a Calvinburg, na ana e apai atu i te tueanga mua o te ia tārekaraka, e taru au no mata i ti i te raweanga i te ia tipoti. Te kā piri atu ki te pae i aia, koe oki ko Jeremy Korai no Vanuatu mai e Malai Tala Salonoa o Samoa. Ka apai mai te tārekareka e anga urumawa rua pupu e perakato e tei anere e āau tue anga mikare kanga. No reire te tangata kua taimai re tātou ki te upenga o tā tātou nui sino te ora, kia rana e kia mani.
1: E a te e tupu nei i te pukarea, Aotearoa, o te reiria e te e ni au katoa. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.

0: Kia ora tātou katoa te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto iaku.
2: E ati e tupu nei, I te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au katoto. Pimonu kuki arani. Tō tātou nuti nō te ora.
3: Kia rana e te iti tangata o te kuki arani. Te e tō tātou nuti nō te ora, tātou ia e te Māori koroa. Kia kāra ia te akamata ki te anga o te taui angarewa. Te aka ki te nei te poapu I Kimikite no te api I tuatoru o Victoria I roto I te taui angarewa a James Renwick. E te kākoro mamau I atu nei, e kātai mai te iarewa El Nino ma te rewa Verati Kai. E kariro katoa te e taui angarewa I te tupu uat I roto I te auruanga urumata iti e tū mai nei. Ko akamata ki te aiae, kia riro teia e akamata ki te anga pōpinga no te warataki o tēnei ao. No te mea, te akatau ia nei e, kātai te waito o te vera ki te taitopata itu I runga ake I te tuatau I muake I te akamata anga o te oanganga a te tangata I te mata iti e tū mai nei. E waitata, rua tōpata rua, vera, teia I runga ake I te vera I te ira. Ko aka ki te mai a tau te Renwick e, kārata ki teia ki te au ngaru vera ngau atu, roa atu, e te pakari atu, e akamata anga. Ko aka ki te katoa aia e, ko te au taui anga o te rewa, te iriro e tumu ngau roa atu no te mate tangata. Te tou nei te loto I te au māpū tā karomoni. Ko tōtō mai te tai tangata ki mi rāwenga no te tāro I anga e te tākaromoni e, ko te jackpot maatātu o te Powerball e te akanoanga I te taitoanga moni o e te ngaurumarua tāra. Kā riro e akameta ki atu I te inangaro e te tākaromoni I rotopu I te ngutu are tangata Pasifika, teitei roto I te mauiwi moni. Ko tuatua mai ata o te Edmund Fehoko, ka kamarairo I te iau tauianga I te o tangata te tākaromoni I te anei kia maatātu tā rātou moni e tuku ki roto. E kārata ki katoa mai I te o tangata kāre e tākaro moni ana I te o taime kātō toa kia tomo ki roto I te tākaro. I te rātenga uru mātoru o te petema, kua tau I te Powerball me te tainga uru ki te tainga uru mā numero, te kā katupu I te ngata atu I te manako kia rauka te tūtaki ngāo. Ko tau te whehoko, te kimi I te o rāvenga tākaro moni e te o piutumu me te manako o te taitāne tonga. Ko aka ki te mai aiae, ka katupu te jackpot ma ata atu I te tai manako māro e te rekareka no runga I te manako e, pēnei karauka te tangata I te mono I te tūtaki ma ata. I nā rā, ko tōna manako mataku ma ata, ko te tuanga tūtaki o e tenge urumārua tā rā. Pēnei ka akamata I te o māpū Pasifika

0: Kia pere ki te tākaro moni e, kia ngata e te tuku i te reira. Te anoano o te otamariki API i Otara no te arāwai. E otamariki teta i me roto mai i te API Social Science, i te API Edmund Hillary Collegiate, te tuororo nei i te uiti tangata o Kōpūpapa kia pāruru i te arāwai i Otara Creek. Kua kāria tu rātou i te o tūtū o te o mea te akaruke ia ki te pai o te vai, kāpiti mai te fridge, e te uira, e te o trolley, e kua pati rātou ki te local board, kia tuku i te o tāpū no te tītā, kia meta kia te o ngā i a aere, e kia kamata i ātu te kite o te tangata nōrunga i te akaruke tītā, e te tuku tītā ture kore. Kua tuotua mai te o tamariki api, tenga urumārua e, e ngāi no o anga te vai no te o manu e te o meaora o te enua, e e tau anga te ireira no te Māori. Kua kaki te katoa rātou e, e ngā e te ireira no te o tangata o te oiri, ki aere nā runga i te ara, e ki a kapau i te taime ki wao i te rewa. Ka te ki atu tātou ireira i te tuanga openga o tā tātou nuti, kuia te tipoti. Ke te pōro, kua tuatua mai a Chakua Pori Makia Simpson, te puapinga o te reni o te pupu ki te pōro o Tonga Tala, e tangata kanga puapinga rawa a Unique Palavi, te goal shooter rongonui, e kua tauti kai ki a rauka i aia te o aka meita ki anga e te o aka ngātitei e rauka nei i aia. Kua ka ki te mai a Makia Simpson e, mei te taimi i toma mai ei a Palavi ki roto i te pupu Tonga i tōna mata i te tenga uruma itu, kua ka tere aia i te ao ki te pōro. E kuoti aia e tuanga toru no te au goal shooter meitaki i te Commonwealth Games i tiurai. I muri mai i a Grace Naweke no Aotearoa e Ella Mea Vanderburg no Awireka ki te Tonga. Kua tauturu a Palavi i a Tonga kia autu e kia rauka te Oceania Netball Championships e nuku alofa i te epitoma i topa. E kua aka pāpū katoa i te ānere anga i te aupupu no te ipuao nepo ruataumano e ruongo urumaitu. Tēnā i reira i te iti tangata tō tātou nōti kia ora
1: e a te ie tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria e te ieni au katoto Pimonu Kukiarani tō tātou nōti no te ora.
2: Te tuanga o te ora anga pairua.

0: I dei Bucarea, Aotearoa, Otireria, e teieni au katoto, pimonu kukiarani, totato nuti no te ora.
1: Kia ora ana ki o koto me te maa te koto e te roa atiki teisi te totato nuti no te atangani, tatau ia e Jeannie Perau. Ko aki te Winston Peterson e ko tāna pāti, te anuano nei e te okooko o mai e te banka BNZ noko mai te National Australia Bank e utihia ka kapiti e ia i te BNZ ki te Kiwi Bank ia Aramiria rei ko te ia banka nā Aotearoa tikai New Zealand Owned Bank Entity o tāmonoko i ria rei e rungu uru piria ni tāra i te okooko o mai i te BNZ. Tārā hōkaranga Christopher Luxton e kareo tāna pāti mā nakonako anga i te okooko o mai i te BNZ. I tāmaki makaurau nei i te tua tonga o tāmaki makaurau, te ere nei te au Harataki Pasifika, nā rotu i te au puna e te au tākotai anga Pasifika, e te pati ki te tangata rei e rejita i arātu no te iki, pera kato e te akamaru iru i arātu kia. Rejita i arātu i mua ki te rā rongo uru mārima no okotopa, i mua ki te iki anga irutu i anoema. Ko akite te mema o te Green Party, a te iana o tui ono, e te te iana ai e tō tātou nātura e iti tangata Pasifika, kare tātou e mana kua nāra i te pūpinga o te kikai tātou pēni i te tuatau iki anga. Ko te rea tuuki a Pope Leo XIV ki Varani, pāti mai te varu anere tawase ni tāta, te mātua puru atu ki te pure i te maana kaiara. Ko te tama akateri au katoa te tae o te pāsireia e tāna waine te te atu i te arikiriki atu i te Pope. Ko akatapu atu te Pope i te au waronga pirikoki, te tamariki, te au pepe, e rātou te ere atu i te tuato no te mes, no te pure. Ko ripoti i are kua topa te kiona i te tua tokerau o Waitaha, North Canterbury, e rero atu ki raro i te tua tokerau o Southland Murihiku i Lumsden, Pōrua a Central Otago. Ripoti katoa i are ka pakari te topa o te kiona i te Canterbury High Countries e te tua parapu o Arthur's Pass na Central Otago ki Queenstown Lakes District atu. Ko ripoti katoa i are i nana i e turunga ruerue i tupu atu. E tae te tua itinga o Amberley i North Canterbury. E tae te tua tonga o Taumarunui. E tae i te tua iku o Dannyvoke. E te ara, e tae te tua tokerau o Te Anau i te Waipainamu. E tae te tua iku katoa o Te Araroa. Ko te pangare e tētu tātou nuti no te atianga nei. Te tua te roa i a koutou, ko Jeannie Perau.
0: E ati e tupu nei, i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e teieni au katoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
2: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto i a ku.
3: Kia ora, tātou katoto i te roa mātou te tui. E te iti tangata, turou, turou, turou, pimonu, kukiarani. E reo o te iti tangata, kukiarani.

0: Kati. O tamono ko iri a re e rongo uru piri ni tara e te oko oko omai e te PNC. Tara o karanga Christopher Luxton e kare o tana pati ma nako nako anga e te oko oko omai e te PNC. I tamaki makaurau nei i te tua tonga o tamaki makaurau. Te ere nei te au Harataki Pasifika nā rotu i te au Puna. E te au tākotai anga Pasifika, e te pati ki te tangata rae, e rejita i arātu no te iki, pera katoa e te akamaru iru i arātu kia. Rejita i arātu i mua ki te rā rongo uru mārima no Okotopa, i mua ki te iki anga iru tu ia noema. Ko akite te mema o te Green Party, a te iana o tuiono, e te iana ai e tō tātou nātura e, iti tangata Pasifika, kare tātou e mana kua nā rei te pūpinga o te kikaita tātou pēni te tuatau ikia. Ko te rea tūki a Pope Leo the 14th ki Varani, pāti mai te varu ānere tawasini tāta, te mātua puru atu ki te pure i te maana kaiara. Ko te tama akateri au katoa te tae o te pāsireia e tāna waine te te atu i te arikiriki atu i te Pope. Ko akatapu atu te Pope i te au waronga pirikoki, te tamariki, te au pepe, e rātou te ere atu i te tuato no te mes, no te pure. Ko ripoti i are, kua topo te kiona i te tua tokerau o Waitaha, North Canterbury. E rero atu ki raro i te tua tokerau o Southland Murihiku i Lumsden. Pourua a Central Otago, ripoti katoa i are ka pakari te topo te kiona i te Canterbury High Countries. E te tua parapu o Arthur's Pass na Central Otago ki Queenstown Lakes District atu. Kori pūti katoa i are, i nana i e turunga ruerue i tupu atu. E ta i te tua i tinga o Amberley i North Canterbury. E ta i te tua tonga o Taumarunui. E ta i te tua iku o Dannywork. E te ara, e ta i te tua tokerau o Te Anau i te Waipainamu. E ta i te tua iku katoa o Te Araroa. Ko te pongare e te etu tātou nuti nuti atianga nei. Te tua te roi a koutou, ko Jeannie Peratea.
1: E ati e tupu nei, i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e teia ni ao katoa toa. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.

ki o rāna ho airea e te o teke. Nā e, te a champion ki e re mōru mā tae o nama taiti. E noona e ki koe tōna me tua waini. I papato e i te tua tonga i tāwaki maka o rāone. E karanga i o kia rea e addict o kia e methamphetamine nea. Ko tōna akawaanga i te epitoma nei. I tāmaki makaurau nei, i rutu i te High Court no te mūta. Ko te ia te tiampenia re pāpā e tōna mitua waine. Uri kere kere, e oti mate tōna mitua waine. Tāpuki e e ki te kākau. E oti tuku e e te porcelain rāpiti ki te pē tōna mitua waine. Tātā e e re kere mai te karenā tōna mitua waine. Lady Killer. E warunga uruma a mata iti o te ia wāma. E uti ko tāna tama iti pōpinga kore, e remunga uro mata i mata iti, no o ki ko iaia. E uti e addict tōna. Ko tupo tu te e te ia mata iti to pāke nei, rutu ia au kute. I te rāra o ki tupu e, i ermena te o teke ere o tōna mitua waini ki te kāinga i tōna mitua waini. Ermena rātou e tiria, e pākauta rātou i amani ki te ia mai rei te akuwāra e i erana te mitua wa ini o te a tiampin nei ki runga i tāna laptop i te pōake i te ora varu. Traeria, nā tiri rei aka ki te mai ki te akuwāra e kua ravi i e te a peu nā nei te harapaki i tōna mitua wa ini i muri ake i tra ora. Kuripo ti i ara e kua rutu e e te katua tōna mitua waini. I oti e ora iwa a iei akaruki e e i te ngutu are o tōna mitua waini. Ko ripo ti katua i ara e i erana e e ki kū i te harareru e kua timata a iei te rerekirunga i te harareru e manui ara auke. E tanga te teta i kū i te harareru e te ringi i te akua. Āngare iria tātūria e te uteki iria. Rawe e i tāna anganga e tīria, ngaro iria tōna manako. Ere i iria, kā rawe atu e i te tai anganga e kā tamana mana tātū e i te, te services. Okay. Ko ripo te katua i ara e, e karani pentin tāna, e vao aia, ki te pē i tōna mitua waini. Pini uge o te irina ki angare e ka ere ana aia, a kimi ana e tra methamphetamine i te inga ike maybe a supplier non me uki me e rea ko rawe e te akoti e tana e tana unfinished business ko e kita tui kite tara i rea te ta e rea e te uteke a te a warunga tirunga rātou i tia pākau nā e te uteke manako o tia me tāro ki are surely me e launa te a tiampin pene i rea re nūria kua ere anewanewa re tōna roro. Nō te mea arerokani e te kubakoma kimi tauturu nōna. E nia te vaine te tauturu. Kararau i te tauturu arae nō te supporti tōna habit. Nā i rea te o teke irina ki o arae pene e e ho akairo tā koto e ki te ana koto i te o tokoto au taiake me kore te taiake ere o tokoto au taiake arae te a habit o ki arae tirunga rātou i te iau pākau ni. Ka uki poto mea nāu. And tato akarono te imen ki kai nāu te i rāre no tu karoponga. Au ke mei eiria ka kumokoma oko atue o ki a koto. Mei teke maata no tako tu turuturu o e tato programa pi mono i runga i te FM tai aniri rua tōpata rua. Na pe. Esquire, baby. Yeah, yeah.

0: review a karkare te curriculum a te api kua kawiria te Chief Ombudsman ki a ravi e te tai kimikimiang ki rutu e te tate Catherine Law no tāna pākau i tutua ai ki te opu api e te o pākau tā rātou ka anonu e rātou e te report e a te pākau ka tutua ka tia ki atu tātou a te ianga e patoma ki mua me o te mai te kimikimianga e a te tuku ngātika a te Ombudsman. Ko aki te Winston Peterson e ko tāna pāti, te anuano nei i te oko oko o mai i te panka BNZ noko mai te National Australia Bank. E oti hea ka kapiti e hea i te BNZ ki te Kiwi Bank, hea Aramaria re ko te hea panka nā Aotearoa tikai, New Zealand Owned Bank Entity. O tāmanoko e rea re e rongo uru piria ni tāra, i te oko oko o mai, i te BNZ. Tārā o karanga Christopher Luxton e, ka rea o tāna pāti mānako-nako anga i te oko oko o mai, i te BNZ. I tāmaki makaurau nei, i te tua tonga o tāmaki makaurau, te ere nei te au Harataki Pasifika, nā rotu i te au Puna, e te au tākotai anga Pasifika, e te pati ki te tangata rei, e rejitai a rātu no te iki, pera kato e te akamaru iru i a rātu kia. Rejitai a rātu i mua ki te rā rongo urumāri mano okotopa, i mua ki te iki anga irutu i a noema. Ko akite te mema o te Green Party, a te iana o tui ono, e te iana ai e tō tātou nātura e i te tangata Pasifika, kare tātou e mana kuana rei te pūpinga o te kikaita tātou pēni te tuatau iki anga. Ko te rea tu uki a Pope Leo XIV ki Varani, pāti mai te varu ānere tawasi ni tāta, te mātua puru atu ki te pure i te maana kaiara. Ko te tama akateri au katoa te tae o te pāsireia e tāna waine te te atu i te arikiriki atu i te Pope. Ko akatapu atu te Pope i te au waronga pirikoki, te tamariki, te au pepe, e rātou te ere atu i te tuato no te mes, no te pure. Ko ripoti i are kua topo te kiona i te tua tokerau o Waitaha, North Canterbury, e re roa atu ki raro i te tua tokerau o Southland Murihiku i Lumsden, Pōrua a Central Otago. Ripoti katoa i are ka pakari te topo te kiona i te Canterbury High Countries e te tua parapu o Arthur's Pass na Central Otago ki Queenstown Lakes District atu. Ko ripoti katoa i are i nana i e turunga ruerue i tupu atu. E ta i te tua itinga o Amberley i North Canterbury. E ta i te tua tonga o Taumarunui. E ta i te tua iku o Dannyvoke. E te ara, e ta i te tua tokerau o Te Anau i te Waipainamu. E ta i te tua iku katoa o Te Araroa. Ko te pongare te tu tatou nuti nuti atianga nei. Te tua te roi o koutou, ko Jeannie Perate.
1: E a te e tupu nei, i te pukarea, Aotearoa, o te reiria, e te e ni au katoto, pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
2: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto iaku.
3: Kia ora, tātou katoto, e te aro mātou te tui. E te i te tangata, turou, turou, turou, pimonu, kuki arani, e reo o te i te tangata, kuki arani.

0: aka takai te tai tu atau aka e tai tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga metagi e ara e kimi te ora.
1: Kia ora ana koe te o teke i te atianga nei. A komokomo ako atu i tā mea tama ene o tūrama tui tui te atianga nei tāna upoka tutua. Maki aka mate te roro ka aka mate reiria te kōpapa. Pētā, te roka ni ako i te aka metagi oko oi a koe no ti aka atinga oko oko i te tuatau i te komokomo ki tō tāu i te tangata no o te taua i te ene.
2: Kia ora ana koe Kani, e kia ora ana katoa te iti tangata e akarongorongo mai ni tō tātou porokaramu i tia pō. Tō tātou tumu mana ko maata i tia pō, no runga tiri rei te stroke. E stroke, o tōku o maramano o tātou e a te iamaki. Nā ko te iamaki, e maki te ia kua arai i a te ara soto o te roro. E a ko te tumu, e kua arai i a te potonga toto, e a... So, ko te rire, ko te stroke i rire. Ea, ko te pingai akatupu ia mai e te stroke, o, e tuto o ana tātou drai me, kore tātou e akone tō tātou maki e rea. So, ko te rire, te o maki i rire me, kare tātou e akono, ka stroke i e tātou. Ko te maki numerota i e humaina te stroke, o tra auki ko totokake. Me teite rua te totokake, te vaito te toto, o pue uirire te ara totoia. So ka eremai ire te apotonga toto ere i eremai ki wo ora, ka arai ai te ara toto o te roro. E te kare uki ire te toto ere ki roto uki te roro ea. So ko te pinga te ia e tupu mai ana te stroke. Ko aka ai te uirire te stroke o ki rira, a tawe mi te blood pressure o ki a, mi te balloon ra, mi kiro e te matangi ka aruru te balloon. Tō me te e rei rau ki te stroke, ia, ka ngaa o ki rei te uaua, rai e rira kua, e rira te toto i rira kua, ara i te ara toto, e kore te toto e rei ki roto i te roro. Ia, so ko te e te stroke, ko te e te tai atinga nāna i akatupuana, te tai rira ko te cholesterol, ko ara i te cholesterol i te ara toto, no te e rei ki roto i te roro, ko te tai rira ko te toto vene, e pērā katoa, ko te te epinga maata nānei akatupua nei te stroke, ko te epinga e kai awa. Yeah. So ko te e te upinga e marato e akatupua nei te stroke. Nā ko te e re te u akairo te stroke, tūke te ririni o te stroke me aira mai, o te ta i aronga, ka ngaro tō rato manako ea, so ka rato i ki te e a tā rato nga anga e ravera. Ko te ta i ka mata pōpō i te re i te mata, e ka anini nini e me korera ka me te katu ka kika te tai apau te kōpapa a ka nganga te tuatua ka aka mate te kōpapa e me korera ka ipa te waa e pera katoa ko te tai eronga ka mate rātou a so ko te e te u akairo o te stroke na ko te epinu ko te u vai rā kaurirai o kina iānai no te eronga e stroke rātou. Tā ua e mea pōpinga e kia rihi i atu te ambulance me ko tāmana ko koe o stroke i te tai tangata ea. So te viviki i te tangata i te tai kira te aramaki, te viviki rā i ai e te rapakau i tōna maki. Ok? Nā te ere te wai rākau e rapakau i ana te stroke, tā koki aki te rena kone ko te clots me kore re potonga toto, te arai te ara toto o te roro. Ka inaoro e te rāwai rākau, no te tākore ti te potonga tatoea, ki kore kinoro atu te stroke. Te tai aronga, pai i atu rātou kira te ngā e wāwā e anga, ki a kātia i atu te potonga tatoe e riruara e arai te arātoto o te roro. Nā o te tai aronga i rira, kā mate rātou. So norire karanga rāu e tūke, te rinui o te stroke me aere mai. Nā, kai nāuru i rirau i te akariero tū i te tai akaraanga. O te ia, e tua te ia, are i kitea nāuru te tāku, te ngai anga ngau, i anga anga rau, e papa te ia, ia, te ia papa, e are putputu o maina ea i te akara uki āku, aere te te klin akare tōna maki. Nā, i e pōro, te papa e kai awa awana aia, e limanga uru na mataiti, e torungo rumari mōna mata I te kai awa awa anga e te rākatoa e tutuwene tōna. Nā pōro te o tēne me arama e a ki te Gratitude Clinic te ākara ia mātou, ka uiui ua rāwa ki ai e papā e ia au awa awa e kai nei koe. Aka akita mai rā ei, aka mārere o ki rā ia e please, you know, tākori te awa awa, te kai awa awa me kore, aka topo mai tā au awa awa ki aro. Pera a koe te maata ango te tēmi me tūtu atu tāua, kore kere aki e te tūtu atu tāua ki te pārurua, karo ki e akarongo mai te tūtua. I nā, I te tai pōpung I rira, te e te toru epe to mai te pākeni. Koe e te maki mua e tū mai mua e te tomato ngutu paia. So, kāpiki a tō iai, uri mai e ki kone ia, e koe, tūke I aro ki e ia, ia ko e tinga tārawa ki tō tie tangata. Nā, ka piki o iai, ere mai ikiru te te toku o te ngai o te akarakara o iai. Nā, ka re ie ina ore te no ki raro, tū u ai ki runga. Ka re ui e ki ki ai e a te te akakoro anga o tāna o te rai ere mai e, te e tāna I tūtua mai e ki a. O kore e ko tākore e tāna kai awa awa, te rao ki e, o stroke I ai e I te rā openga e te tomo. Akara mai rā tātua e te tangata. O te tūte, o te aronga e kare ina hoi te akarongoia. Nā, tā openga e mai rira. O ipa tōna waa, e te rao ki rira e kare takataka me te ki te tūsua, no te rao ki e kōs krohi. So, nō rira I ina hoi e ki a kāde rume ki tātou e, kare mi te mea te tūtua o ne iau, pa te tupu nei te I tuatau I o te tamatou ngā ia ngā kaya. So, nō rira te iti tangata. Nā oro pakari au te A kāre mai te e tūtū ki a tātou e, o te e te o kino, tā te I a haumaki, o te toto kake, o te toto vene, o te cholesterol kake, e te kai awa awa, tā ka tupu ki tō tātou kōpapa. Pa tā kino kino ai e, I tō tātou kōpapa. Tō nōrera, I nōra o te, a kārāre e tātou te ikitanda kūki a eren, ia, a korongai te tūtua, a kono I tōko tō maki, ki a kōkoto e ai te mai e, ni ti e papa. Te rā reto tātou ni ti e o.
1: E, Peta, ki te uki koe tra uki au e karangara uki koe tra toto uki kua āra ia. E, pūtoto nā tātua.
2: E,
1: tra iria ko pūtoto ia uki iria.
2: Iri, e. Tōko te rā iria tā tātou tūmu mana kui ti e pō.
1: Mani e tara te tumu mana ko tara rao ki era maanga katakata rai uke o te karanga anga uke koe kua tutu uke kore kare uke kua tutu uke koe ki te pārurua ki te rea koe me tutu uke koe te pārurua aru ki te pārurua pa umai a koe miti ere
2: ina
1: irira
2: ki a
1: ui irira
2: ki
1: tira maki irira ui re uke e gruno e pārurua
2: na te uki mai nere aka kita mai ki a koe irira e kare e a koronga ne toko tūtua te rā e o ki rero kua o stroke ai viviki o ke e te e a kakita mai ki a kare e ina haro e ki a vui a tua we no te a ai viviki ai e te a kakita mai e kua tākore e tāna kai a wāo no te rā o ki o stroke I ai e ki ai e ki stroke I ai e tipu e e tāna kai a wāo
1: te ngā e rā o ki tāra e rā kai o ki vui tu o ki e a kiti ki a koe aru ki e tāwari vore ana
2: tōna ngā I ua I kino I tākin kino te stroke ia e o tōna wā kua ipa. Ia, e te rā kare takata kāna te tūtua. Pa ten, ka meita ki rea ia me akono ia e tāna, I tōna kai te wai rā kau, e te rā uki e ia, uki oko o kai awa. So ko tiri ai rea tāna I nāroto ia.
1: Mā, kore. E nori e peta, te roko ni ahu te akamita ki ahu e noti... No ti komokomo ako atao, e nori te orunga atu niu ki a kōti koe ti e tuanga na tau.
2: Thank you, Matae Connie, no te okamai te sika nga ako oe ki a komokoma ki tō tātou iti tangata. Norungai te maki e te riro ni e aka apepa i te kopa pa tangatai a. Tra ua, kararauko te au upinga i te pārurua tua me te aronga kai awa awa, tākori tākoto kai awa awa. E te aronga e maki tutukake e te toto vene, ako ni tōko tō maki, kai tōko tō wei rāka ue a. E te rā katoa tīpū maira e te kai matū, e te kai vini vini. So, ko te e i rira te upinga i rira i nangaro ni e ue i te. Aka māruru i te tātou i te tangata e, i a māruru i tātou i te pārurua.

mai te opu tutuanga katoa toa takapini e araratonga i te tomo mai ki roto i te akarakaranga i te okarianga a te opu tutuanga tuke tuke e ko te tumutapura no te amateiti ko iau ko te moana e ripiri i a tātou ko marama tātou te tuanga o te moana i te ianga amateiti to pāke nei e maata e te vaiatūra te wanga ngairawe i a nei me kore e tupu nei ki roto i te tua te moana I te mea o kie ko tomo katoa atu te marae moana nā rato I te tuanga tāporoporo I te akararangi atu I te ia tu matapura nei pera katoa te o putuputu anga nō rato mai te kawamani pera katoa to wao ake I te kawamani e, te tuanga te itai mai no te pai no Pasifika mai te tuanga teia e, nā rato e tauturuana I tō tātou o putuputu anga tuke tuke I roto I te tuanga I te akamātu tuanga I te tūranga o tō tātou I te tangata tō tātou I pukaria I roto I te tuanga o te tau I anga rewa no reira ko rawe I a teia e rua rā I teia e ptoma I topāke nei e ko maata tā tātou ānau pera katoa tā te I te tangata te tai mai ki te tāpura kai I te akaramata tiu atu pera katoa te uiui anga te ui marama ko te tai tūranga maata I roto I te tuanga nei ko tā mai tā tātou ānau api I anga no roto I a takamoa I te tautsuru pera kato I te karakaro e te api I kato I a rato I roto I te tuanga nei I te mea o kie me aere ana te karere o no te ipukarea ka pou e te ngā pou e toru ko te kawamani ko te evangiria e pera katoa tō tātou o uiariki e te rongamana kato tō no reira mane te ki te anga I te vairua O tō tātou I pukarea, nā roto I te tuanga nei, no te tausuru atu tā tātou anō tamariki perahtoa, nā te akamātu tū atu I te marama o tō tātou I te tangata no runga te o ngāngai tupu nei, roto I te taui a ngarewa. Te rua o tō tātou nūsi, kua rawe katoa I a te tai a kararangi anga I te au aito te iri. Rauke I tā rātou re, I roto I te tuato no te tuanga o te Cook Islands Tourism. Ko mātou tātou te iti tangata I te tuato tō tātou kimpua punga I roto I te upukarea ko I auki ko te o tūroto aere e tere tere mai nei ki tō tātou inua. I roto I tō tātou upukarea ko rupini I a rarotonga pera aktua te pā inua katoa. Pai nei maanga nui te awaronga maru I rui, te au petinesi maru I rui, kimpua punga no roto I te tuanga nei o te tūroto. I te varaire I tō pāke nei ku akararangi I ansu te au aito tātaki tai I tō rātou marama, tō rātou kite, tō rātou karape e pera katoa I te au iki anga a te au tūroto te tai atu ki roto I tō rātou tūranga me kore tā rātou anganga e rave nei no roto I te tūanga nei o te tūroto ko vai e maanga nui te ako wakameta ki anga ki te aronga te ire atu te au aito te ire atu roto I te e tuatau e ko oronga I atu te ia e tō tātou Prime Minister ko Eoki a Mark Brown I roto I te tuato no te akameita ki atu I rato no tō rato tū maruiru I roto I te tuanga te turuturuanga I te tuanga o te tūroto I roto pui a tato ne no reira o te ia I reira te tai aka nganga te itupuana I roto I te tuato te toru o te nuti te vai nei rā te maatanga o te aronga I une I kurunga I te tuata matara e, I te ia e pato mai te pākine e tamaine te ia te ngoro maono mata iti e māpū taura karaka kāre aia I pakia kino roa ia no reira maraka te rā nuti I nā rā ua pua u tōna motoka me kore te motoka o tōna ngamisua I roto I te tuata o te kāpiki nei te iti tangata I kia rawe ia te tai anganga no runga I te ia I te akaiti mai I te ia tūranga u o te o motoka air e te kaikawa katoa te au tamariki I roto I te tuato te uruiru manako nei te tai pae matua pera katoa te tai aronga e manamana tā nei I te ia I te mea o kie e tamariki wara e te ia te ngoro maono mataiti I nā rā te kona ia nei te kawa e te akoro nei I te auapunga akoro e te riro nei te ia I te tāmanamana tā I te suranga te akawa pera katoa te o ngusu are aere e arapaki I ana ki roto I te ia manamana tā e te vaine maanga nui te au anau tamariki te honei ki roto I te manamanta e kua putuputu tākiri teia te toru o tō tātou nuti kua ki tēnei e mai I te e pato mai tō pāke ne te o nganga varawara aere e rawa ia ne no tō tātou tuanga o te pai api kua rawe anuku tere I tā rātou tuanga kimi pōpunga I te suruturu rā I tā rātou I tō rātou api I tā rātou a nganga e umumu ne no te e mataiti e tūmai nei. I roto I tia tuanga nei, te maata katoa nei, te o mitua aere I te tautsuru I tā rātou anau, I roto I tia tūranga api, I te mea o kia kāre, rawa mita kia na te muni, te tūrusuru atu I a rātou, no tia tuanga nei, I roto I te api I tūarua o nukutere. Te rimo tō tātou nūti, no te inua mai te o mangaia,
Ko Māruiru i te tūanga Cook Islands Red Cross.

0: society I runga te tua inua o mangai ane I roto I te tua tau ko tūtua mai tātātou tamai te amitua vai imene tā rātou anga ngai rawe nei te teaka mātutua tu I tō rātou tūranga oranga I runga rai te tuanga inua o mangai ane I roto I te tua tau nureira e mane te ki te atu I te vairua pera katoa te tireni I ane tā tātou ano tamariki pera katoa te o mitua e no nei ka runga I te tua te inua I mangai ane Tata tonu ti openga, te ia rae, te o tāre anga o tō tātou tangata me koe reko te National Sense, e ravi ia nei rae. Te irinaki anga e ka hoti I te openga marama o tepetema I te rātorunga urutikai. Te umumu ia nei ki te awaranga tāre, perakotoa te awaranga I akawane, te ia tuanga ki a koti I tā rātou te karauka, I te mea o kie, waruarua, te ia tāre anga I tō tātou I tangata I roto I te tuatou. E mata katoa te o... Mana ko aere te kitana mai roto I te tāre anga. I te tāre anga o te o tangata kāre no roto mai te kūki aere ni inara no te o tūroto e tāi mai ana ki te pāe te inua. Pera katoa te o putuputu anga tūke tūke e no o nei rai kurunga I te inua. I roto I te tuato te irinaki anga I ka tāre I a te kātoa toa ki a kitana I a mai te tūtū te kai o te tāre tangata o tō tātou I pukaria. No reira ku irinaki a kōti tō te pā inua ko rarotonga rai teia e tiki nei I teia ki oti. No reira, ku aka pāpū mai te vai nei aka tere au I teia tuanga nei o tō tātou tuanga tāre tangata koe o ki a tēa ki tangi mitua e te anono I nei teia ki oti. No reira, te aruaru nei te aronga e nā rātou teia tuanga I roto I teo kōtinga tūke tūke mkore teo ngā I tāre anga I runga e rarotonga ki a kōti atu I teia I te mea ki e e o manako pūpunga te kātano mai no teia I roto I te tuatau. Nau reira e te itstangata ko te tō tātou nūsi no te pukare ati nei, teia e pato mōu e tō pāki nei, e reo aka pūma ana teia ki te ongutu are te tāpa I ia e te tūmata tenga I roto I te tuatau ko irina kia ue ko ki te pōuru ana tātou I te tūtu aka kite no runga I tō tātou o pāmitua te itaka ke atu e o tō teia ko takoto ko aka ngārui No reira, e reo aka pūma ana te ki tō tātou kōpū tanganta kātō toa. Pera aka tō te matakeinanga kātō toa I te mea o kie me ngaro ana e tai. Ka taitai a te kātō toa, no reira, ko teia teo nūti. Pera aka tō te reo aka pūma ana no tō tātou kōpū tanganta kātō toa. Kia ora ana tātou kātō toa. E kia
1: manu. You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Nūti putoputo. No Tamaki Makaurau nei.
3: Motuko, motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokara o kaki. I runga I te pī monu rima torotai.
2: Te au nūti, no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana ko aite isi tangata I te atanga nei te avion no tātou. Te kapakapa atu nei ki wanga nui ka hariro nā tō tātou te ka māru iru. Nā ngā mitua ari aiti e oronga mai e te nuti no te o pākau e tupu meara I wanga nui.
4: Te rā nā tō kato tō, te rā mātō te tua. Te mātō nuti mua. Nurunga o aite o ngā ngā e rabi e nei ki runga te tua te oire. Te kite nei ku tātou te tuatau kristi miti. Te rabi māru iru nei te runga ngā ngā o te Downers. Perakatoa, te council, lorunga te tua te matara. Lerma koe ki wangani nei te iteme. Mata te aunga I te rawe e nei te kamita ki anga I te matara. Lorunga I te tua te oire, ko wangani. No reira, kare atu aunga I ke atu e aere koe. Watu e aka pae koe ki ia, ka aere koe ki ia. Te reira te taronga nganga, te kamita ki te tua te matara. Perakatoa, te oranga nganga o te ture. Te rawe nei rā rātou tā rātou tuanga kuia ki kuti. Te paruruanga I te tauranga ka oro I nunga te matara. Ko te matau I arato te rau manga I kuti checkpoint. Ki matakite, me armaku ki wanganui nei ki matakite koe no te mea. I tā tātou I matau I akarana. Te unga I kano o rātou, te unga I karakoe manako atu. Te re rātou te tiaki. Perakatoa, te pai nei te tai o aronga. Are me te mea I akare akarongo ana te ture. Te rā I mata te oranga I kite I manei. Te akaoro nei, especially te weekend. Toko manako, me no te nganga mai te ngā I kamata I ratu te ununu. E ko tai I atu te third point I runga te manga I runga te matara. Ko rawe katoa I a te upinga ka oro. Ko ki te ku tatu te tira a te kawa. E pāti tō limit ka paina I e tō omotka ka inpeanu I e tō omotka. E tō upinga ka oro. Runga mawaru rā. E matara kao mai e. Iti ia varaere inana e nei, kua takake atu te ia tamati, e tamati Māori te ia, takake atu aia, mate uakira tui te moe, kara rau ki te ia, ia te tumuanga. E karangane rau ki te kupu tangata, te tamati kare I te tamati maki, kare rei rei rei ki te ia e atuana maki. Kua paina I atu aia I runga te ara maki, kare rau ki te kupu tangata I nangaro, ki akarakara ia, ia te tūranga, ia I akape I mate ai. Rāua, te tūtua te kōpū tangata kō mate, akari ke uati, ki reira. Kare rātou, nangaro, ke māta te anganga, mate rikari kia te ia, no te tamaiti. O te tamaiti, kare te tamaiti, turungoro māwaru o te tamaiti mataiti, te tangata mataiti. No reira, hoto mātou nūti, tēnā me wānu ia tenei, te ki tenei kutatau te tuatau kiritumiti. Te ia pupu te aramai me rarotonga mai, te conference. Pumana, te pupu te aramai me rarotonga mai, even me Australia. Even te pukarea me miti aro atitaki. E te pai atura te unga, te utangata te aramai no te anganga. Kia kamitake e te atua, e no te puti a te tupu. E irina ki au, ke vai uatura e tuatau uatu. E kia kamare roi. Tau warunga anganga, te akono kono e no te anganga. No reira, te tua te aroa, koto mātou nuti wara te nā. A kamitake anga kia kurua katoa rato I pia rātio. Ta kurua anganga mātai rau mai nei, teake anga I ta rato pia rātio I tēnā tua. Tangike katoa ki tātou a karongoro mai nei te rātio. Tokotu taike te ko ngā. Me aku, kia koto, kia rana I kia manu.
2: Kia rana, ko e teo teki te atiang nei, te avio no tātou te te waipoinamu. Te kapakapa atu nei, ki muri hiko I waihopai. E nua kāko gariro nā tu tātou te ake maroiroi nā tere papa atu e oro mai te nuti no waihopai mai.
5: Kia rana tātou kātoto e akarongorongo mai nei I tā tātou rātio. Pī mōnu te e pēmei e tātou I runga I te mārewa I te I anua nui kone e mātou. Te irina ki atu nei rā o kia we, te no o mītaki o mai nei tātou te ichitangata kuki airene I te o ngai e taini te reo o pī mōnu. Ia ka mītaki e te atua no te itika anga I aere mai I runga I tā tātou program akarongo atu I te o mea e tupu nei I roto I tō tātou ichitangata. Tētai ngā nui tino tātou mei waiopai inwakākoro atu nei. I mua kei tōra etu I tia I sāpatira rā rongo oru, ko tai atu te tauturu rapurapu ki tētai ngutu are I o tautau. I rongo oru mārima maire te mamau I a o tautau I te tua tokerau o Moriiku, Southland. Ko ripoti ia e ko arapaki ia tētai pōtiki e ko akarere I atu nārunga I te pairere karakarāwai tauturu ki te Starship I tau make makaurau. I nā rā, ko taka ki atu te pōtiki I te awa te aru I toru. Ko akakite te Detective Inspector Stu Harvey I tēnei ko te ia e Homicide Investigation. Ko ia oki ka kimikimi o onua tu rātou e atikai te tupu ki te pōtiki. I rua ngā māpū I te ngoro maiwa o rāua mata iti. E māpū vaine I te māpū tāne. Patu o tu rāua I te moni tēra ki mua I te akawaanga I waiopai Invercargo District Court. E ko te apa, a grievous bodily harm. Ko arapaki rāua I te pōtiki I matei. Ka tu aka o tu rāua ki mua I te akawaanga I roto nei I a okotopa. Ko taka ke atu te te māma I rima o rumārua o na mata iti I te uatu anga I runga I te tikoti anga o te rerue I waio pai nei I te epitoma I to pāke nei. Ko tere mai te māma ki waio pai nei no te atore I tōna kōpū tangata e no ana aia ki o te poti taniden ki no tai eri. I te ira moni tēnei tōna pure taireu ki Wingatui race course I taniden o te poti. Kua kitea mai tētai Hector Dolphin ki runga I te tapata atai I waio pai nei te mate atu. Kua akakite te dock e kua kitea ia mai e kua mate atu I te toxoplasmosis. Nā te kiori ngāo te manumanu e amaniana. Te rā I reira, kua inuana paa te dolphin I te ruaki mekare te repo o te kiore te pānu nā roto I te tai mekore I te au kauvai. Ko te Hector Dolphin oki te Aotearoa ua nei te reira. Ko akake te katoa te dock e ko te au pākau e tupane I runga I te inua e pāonuana ki roto I te vai, tae atu ki roto I te tai, tā manamana tā katoa I te ora anga o roto I te tai. Te churangare wano tō mātou a tuanga wai o pai inwa kāko mori ku Southland nei. No te rā moni te, tō riri te ua i te taiau atianga. Pakarika tō te matangi, ngāre tua pārapu mai. I te ngauru māta i te wai to o te maana i roto i te rewa, kātopa ki te itu. No apopo i te ruirua, kā tā pokipoki, i te maataanga o te taimi, e tuatau teta i kato riri ua, nā te pārapu mai te matangi, i te ngauru mārua te vaito o te maana i roto i te rewa, kātopa ki te ono. Me ākara mamau i atu, no ātiro i toru, ka mānea i nā rā, ka tō marumaru me pōake. Nā te tokerau mai te matangi, ka maana mai, ka tairia te vaito o te maana i roto i te rewa ki te tai ngauru maono, kātopa ki te iwa. Ko te opengarai tia i tō tātu, nōti nō wai o pai atu nei. I moa ka akaru ke to i au i a koto. E epeto mateia no te reo Tuvalu, Tuvalu Language Week. Te karanga nei tā rātou manako maata. Tuvalu, cherish your foundation and carry your identity along your journey. Ua reka ki rai. Nō reira, no a ki rā ia tātou, akaronga ko o mai, a te iau rā i mua. Tangi ke, ua mātau ua o ki tātou.
2: Ki ora nei te o tek, te ati ngane te avion no tātou, te divert ne, te anzige, te rere direct ne ki Hawke's Bay. Te rara oke, te divert ne te mea, ka rere tika roa ki te ipukare ki tūmu te warawaro. No te mea, kaira tātou ga arawe te mituawa ine maru iru, taime pare anga Samuel QSM, no te nūti no Hawke's Bay mai.
6: Kia ora ana tātou katoa tō i te roa mātua te atua. Te aka medike te atua tō tātou arawea, yo te te atianga nei. I te reitoru, korami i te api aitamu a te tuku pārata ito, i koe tō tātou mutu are. Te aka medike e te atua, te o tamariki te aeru mai, e kua mataoro rātou te o nganga te irawe ia. Nā ko te ta inuusi mataoro iria, kua ngapikiru mai rea e mbushia mati ariki, ke ariki ki mea ki mariki, koe o pitaru i te pupu ura a te mōnaro. Ko tā mai e, e te tae tumai sinu akarana mai, o rāwa ti eru mai mno nō te eru mai, i te aro ti te mpu o te mōna roa. Nō te mea, ko te takata akatere o te mōna roa, ko i oki, ko minula, e wete te nā junior, nā te late junior, i nā tapura, te aga mediki e te tō nō te eru. I te parpura, ko rāwi i e te anga ngā te pāmito, matawara te o tamata te eru mai ki te anga ngā te pāmito, te akakara ngai te o mga te rāwi i e te aga mediki anga te tō rātō rāng. E te akai te tō, e mure ki te rāwi kora vire te kaikai anga ire i te rāwi ase anga ire. I te rito, kua akuru ki mātou i a Hastings, kua eru mai o ki i rārotonga nei, te akura au, o te akai pupu, te tamai si mata eku, a roto si rāko ma iri i arroni nei. Kua eru mai te tae o te eku, no ni si mai, no Australia mai, e sa eu ngā ike atu, i te akai pupu, i te rāwi anga, i te anganga, akai pupu, i te pui roto si rāko Felicia George. Felicia, tu mā ndia nā wairu arunga ngariki, tō nama, no marika mai tiri, o roto si, te tu mā jisea nā mairi, mā mokoro, koe ura ako roto si, a muriam jesa. Ia ka mese ke e te tu, me te taimea ngau, ia ka mata anga mātou i tarawe tā mātou ngā, tire takata e tāna tōngu, tire takata e tāna tōngu, e te aka mane ki aka mui, e ra ka tōi tarawe o mai te aka mane anga i te aripuri, piti i te tu te aka nō mō mōi te aripuri, a rea katika e te ta i te are plastic ki rutu i te aripuri, kua inoru i koe ko te are te irawe i te ire, kua rawe maru i mātou i te o ngā ka te irawe i e i te pare i te iria, kua rawe i re tōna tōra au kuru anga i re ora a te ora i te mātou ko te aripuri, te mai rātou i re, e takata te koe kuru pisi tōna tōpu, e o nōna ape, tāne, kua era kato mai re te paini e Felicia, e tōna ape i oene e te ono. Te ra kato i te oto mai kirene, ke te āru kato mai, i te e tōna nei. Nā tāra mātou ni kua i rama mai te kai kupo i te rara, e mei re, kua atu lai mātou te koe te aroa mei re. Kua era tu rāguri e rātou i te takapini, i ara tōna nei, e tēne i era ngai rātou i tō rātou kari e rera. Ko te me rātou rei koe te aro unui, e nā te mokopuna. A rangi rā ko tiriki pūrua, nā nei tūru mai rātou kurutu. Me e tūru me e aona mudaisi. Nā nei rau te tūru, era mai rei kurutu i rea. E rātou pēri tira rā, koe oki nā travel tiri a katiri tira mai. MC tira rā, koe oku isai. Koe nā te tātou oru mito, nā John Andrew, nā nei rau mai tanga mai tira rā. E te o tiri, wakamata i rea te o program me no tira rā. Tira rā, mane te o mga te rapi e me te akamatanga e te awa atu i te pang. Te era i rio, ko era pūpā tu matu te kiri puri i rio, te ako ki te akamete ki te eto no te o mga te itupu. mire no me mato o te come mato ye ki ko ni e ke mo ba ba mo le me da ra o ma ma ni te o ra vire ta mato ari ki ki o me ka to to ti te me de te o te mo re u ke tra to e na a ti po ye o ke tre ti ma ta mo ti a to mo re ti er me o ma ki ko pero to ke ma ma i e ba pa si da e pe ra to ve ru ara ni to o pe pe e ko pu ta ka to to ti o ma ti ni ta ka ka me ti ke Yukoto Katoto, Pelagato, Kitanataka, Felicia, Rao, Robert, Kinatra, Akamitika, Katoto, they put into my Kitora, Katoto, Noyaka, Mitik Mediato, Itato Katoto, Oteo Mamitiponin, Pelagato, Yamato Tirara, Takaki Katoat, the Kamari, Oyoko Kati, Wendy Nanuk, Otegato, my Sari Rao, Oista no Astrid, my Kuputra, Osari no Nusim, my Kuputra, Akamitiki Eteto, the Utata.
2: Tātou tēke māru iru, nā te okuta i tārei, e oronga mai te reira, nō tokoroa.

0: Kia ora ana tātou katoa I te aroa mātou tētua. Ei, mai tātou īmene aka ki te maine ki a tātou e. No te aroa o tētua. I rauka ai tātou I te atika anga mania. Kia arawe I tātou ki runga I tā tātou programu. Ki runga I te pīmo nuku ki airani. E, no te aroa. Wa rauka I a tātou I te arawe I tō tātou o tai ake. Te tai o mai ki runga I te inua I niutireni nei. No te aka koroanga maata te ka tupu. I roto I o koutou I ākarana I roto I te ia openga mata iti. I nā rā te inangaro nei au I te apai mei I te aroa. O te iti tangata kuki airani te o ekarese I noo nei I roto I tō mātou o iriko tokoroa. I te aka arawe I atu. I te au e kārēsia te tai o mai ki roto I tō tātou inua me Australia mai pērā katoa I tō tātou inua I Pukaria no te akakoroanga o te Youth Convention I roto I te ia opinga matai te inorira. Te aroa te tua I rauka I tātou I te aka ārāwei atu I tō tātou tai ake te au kōpū tangata te tai o mai ki roto I tō tātou oire pērā katoa I a mātou te noo nei I roto I te ngutu are I te akarongo I tā tātou program I roto I te iapō te reo aroa ki a tātou kātoto me tokoro atu nei ki a kūtou kātoto te akarongo mei nei ki tā tātou program a se te mataora nei mātou te rekareka nei mātou I tō mātou oire e te au me te tupu rekareka rai te au po api I te ia tuatu no te mea o te ia te rāmua o te orte. No reira, kua oti te tuanga o te āpii no tā tātou āno tamariki e te raukanei tātou kātua tō te au kōpū tangata. Tā tātou āno tamariki me toa e te wai atura I te akangaro I poto. E I te ia tuatu me roto mai I te āpii no te mea kua ki te tātou I te au tauianga a te au teima a ki runga I tā tātou āno māpū. E koe oti ua ki te rātou au tārere e te tāpapa atura nei rātou no te tuanga o penga o te mata I tinorira. I karanga awe reka reka. E reka reka rai mātou te au pāpui I roto I te ia tuatu. E ko te rua o te reka reka no te mea kua tai atu te ia pupu tamariki mei te Tainui Full Primary School. E tō rātou o Puapi, Jamie Sheik, Talia, Henry, e pira katoa Papa Bob Tiaki, e kua ere atu rātou e tā rātou ano tamariki me roto mai I te Tainui Full Primary. Te re atu rātou ki Tiapani I te ākara, I te oranga, te tamariki I reira, e pira katoa I te akamanako I tō rātou kete te mounei rātou. Tō rātou uwa orai au peo I ki te rātou ka rirotea I te akarangati rātou I a rātou e pera katoa I te akamatutu atu I a rātou I roto I tō rātou oranga. Te nāroto nei I ako te reo akametakianga o te api pera katoa te opo api no te au metua tai turuturu I te au akakoroanga no te tamariki I te kemi I puapenga. Kia tai atu rātou ki Japan e kia rawe rātou te otuanga tai prani I no te iatere. Kua tai katoa mai te tai au karere I runga te pukamata te kite nei mātou e te mataora nei te anau tamariki tō rātou tere I roto I te iatu atu. Maybe a te ia I putuma ki mua ka kite I tātou e atukai tā rātou I kite no te mea karoka tātou I te puka atu ki te tai anau tamariki tai tai atu rātou ki Japan. E reo aru atea ki tā tātou anau tamariki I Japan. I roto I te tuanga o te āpii, te inangaro nei au I te apai mei I te tai karere mania. Iri na ki rai au, ka te ia te moi moi au te au metua te akaruki I tō tātou inua e kua ere mai rātou I niutire ni no te mea I te kemi puapinga. Puapinga I roto I te tuanga o te āpii, puapinga I te tuanga o te oranga, puapinga I roto I te tuanga o te anganga. E te au tuanga, kua inangaro rai tō tātou o metua kia tupu te ia ki tā tātou anō. So I roto I te ia tuatou te naruto nei I aku, te reo akamata. Kare ko te akamarurui anga o te reo aka epa epa anga e te reo akakite e kua rauka I tia puapi tonei ngoa ko tere api I Solomon. So ko teia puapi ana e ia mātou I te tokoroa high school e te ngoro mā te taineki te ngoro mā ono mataiti I aia e te oki mai I Niutireni mei Perth and so ko noo e ia e tua tāwini e ia I te tautaanga I tā tātou anau tamariki a tupu ai te o moi moi a te o metua. E so kua e roa rai te ta mai nei roto e te tuanga o te api e ko te te mene e po api e no te reo papa a ai a ko ia o ki te te po o te reo papa a i tomato api i tokoro high school pa te roto i te yanga mata i te ko e re rai te ta mai nei te kimi marama e pera ka to ki rauka i aia i tana a doctorate so kua e re ai i roto te University of Waikato i te rawe i tana PhD. E tana PhD te runga i te tere api a te tamariki. A quest for excellence. Eh? Tana i kimi e, e a ka pēia e, i rauka i ta tātou ano tamariki i te ia manakunako anga ko te pōkaikai. Excellence i roto te tuanga api. Ia te au mea te, te akamaruru e rātou, ia te au mea te riru i te tāmana manatā me kāri ake, i te arai i rātou, i roto i tō rātou, kimi anga i rātou ua orai. So i roto te nāroto nei i āku no te mea kua. O rauka i aia, so i te temene kua rauka i aia, kua oti aia i tāna PhD, so kua rauka aia i tāna tuanga openga na tāna API, so ina te nāroto nei i aku, te reo akametakianga ki i te atu ato nei, tōnei ngā ko taote, ai Dr. Tere API Solomon. So ki akametaki i te atua, no te atika ngā mania te oranga mai ki i te atua, to mai ne ki te ia mitua wai ne tāna aruaruanga i tāna api e pera katoa tāna aruaruanga i te moemoe a tōna tupuna wai ne o tere api i rai e pera katoa i tōna mitua wai ne e tōna tupuna tei irinaki i aia tei utu utu i aia e kia rauka eia i te ietuanga maata no tātou nona tōna kōpū tangata e no tātou te iti tangata kuki arane iti tangata Pacifica. So te naroto nei āku te reo aka meitake anki āko e mai ne e kia riro te ia e ngā kōparawanga no o e pērā katoa no te o kōpū tangata irina ki rāiau te maiva nei te rangi no te mea te ākara mai nei to o outupuna to o ngā mitua i ā koe i tā au i irawe. So kia riro te ia i te akamaruri atu i ā koe i roto i te au tuanga te manako nei koe e kaveinga nōku no o no te ia mata i te kimoa. So on behalf i te whakatangata i tokoroa nei e pera katoa te i te tangata kūki arani tato katotoa te tuku atu nei matu i te reo akameitakianga ki ā koe e Dr. Tere api, Solomon, congratulations i a koe te i roka i ta o PhD. So, i roto i te ia tuato, e tuato orote, e tuato akatere mamao, no te o tuanga te ka tupu i a tato i roto i te ia i petoma nei, mei ta tato i kite i te ia sāpate e tōmai nei, ko te sāpate o te tatau. No reira e ai reo a maruiru anga, a kia tato kato toa, kia api i a tō tato reo, ki ta tato ano tamariki i roto i te ia utuanga. Ai te ia utuanga me te eriki te puri te au imene e pera katoa te tatau. Kariro teia i te akamatu tu atu i tātato ano tamariki. Nō reira, koutou i ākarana koutou te ka ere atu ki te convention, Māpō convention o te CICC kia mataura koutou. Kia tupu tā te atua e anu anu nei. Nō tātou kia riro tātou e iti tangata irinaki, e iti tangata matutu e i roto i te atua. Nō reira awi imene te imene, nō te aroa. O te atua, no te aroa o te atua, kua rauka i a tātou te ao mea ravarai. No rea mei tokoro atu nei, kia o rana, e kia manuia.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Akarongono o te tātou i tēnei te onuti no te pā inoa.
2: Kia o rana, tātou kātou toi, akarongorongo mai nei tō tātou rātio. Pimo nū i roto i te ai ai manakai. Ko au te koto koto soa ko puna wano, e aro atu nei e koto me i te enua tongarewa i roto i te ai ai. Te e tō tātou nūti, i roto i te e petoma, runga i tō tātou enua, te tere u atu nei te anganga a te au vai au, e rave nei te aka matutu te tereni i tō rātou pupu no runga i te kākape ea me roko ia tētai pā e noa kare i te kuki airani o nei mare rā takapini ake i te pae moana o kiwa i roto iri rei te tuatau te riro nei te ia e tuatau tereni anga i tō rātou o pupu wae au no te aka matutu o tuanga i a rātou i te rawe anga i tā rātou tuanga. I roto i rei te e petoma, nāru au te aka tano, te aka tango ki runga i te tuanga o te aronga o te akarakara nio. I roto i te e tuatau, o pāti atu te anere tū mā au tangata, te rauka i a rātou i te ere atu, ki kō i tō tātou o taiake, i kō i te pupu o te vae au, ko i te tō tātou aremaki i o mokane. Kua honono i atu tō rātou o ni o, te o ngā i e kainangaro ia no te rapakau, kua rawi i atu tiri rau rapakau anga i roto i te tātou i a mātou e no atu nei. Ko te tuanga ua kare rauka i a rātou i te rawi, ko i oki ko te maani i te papanio. Te au tuanga kā tōtō, ko rauka i a rātou i te rawi i te reira, maari ua ko te maani i te papanio. Pērā katoa me ka ina roko i te tai ni o kōro no o, kare rauka i a rātou no te mea kare tā rātou o masini no te reira tuanga i apaina i a mai ki runga i te tu o tō tātou i noa. Nā rā, tā rātou e rawi nei, e āka tauturu te reira i tō tātou i te tangata i roto i te epitoma. I roto katoa i te epitoma i te tūte kua taima i te pairere o te Prime Minister o te Kuki Airani, ko i oki te Prime Minister ngai te te o Mark Brown, e pera katoa te US Ambassador, ko i oki ko Jared Novelli, e pērā katoa te mata o te nutirani ki te ki roto i te ki te kuki airani nei, ko i oki Miss Her Excellency Miss Catherine Graham, e pērā katoa te tātou tamaine akatere, ko i oki o te tango te tuanga te o te Foreign Affairs, ko i oki ko Liz Wright Koteka, ko i te tai i tere mai, e pera katoa te tai rangatira wae au o te pupu wae au te tere mai, te tai tamaiti no roto i te tuanga o te Navy, ko tere mai rawa i roto i te tuatau no te akarakara atu i te tere anga o te anganga ki mua, pera katoa te rawi i nei te mapuanga o roto i tō tātou tairoto, ko i oki ko te tuanga te ia o te ngai e tomo mai e te pai, pera katoa te tua o te harapoti, te ara o te opai me tere me o moka ki te tautua, pera katoa no te oki mai. Roto i reira i te tuatau, ko te reira te au anganga e rawe ia nei runga i te tū o tō tātou e nua, ma te kore aka ngaropoina i te pupu o te kāmuta, e rawe nei tā rātou o anganga ma te maruiroi. O te reira tō tātou o nuti, roto i te tere o te Prime Minister i tai mai, kua akakite ki te mai aia i te reira. I nangaro au i te akapāpu atu ki a tātou, kua akakite mai i te Prime Minister. Te au tū noti e tāviriviri ia nei nō runga i te tūranga e ka riro mai a Tongarewa e ngā i e base, military base no te Mariki. Waka ki te mai te Prime Minister, ko te tai ngā i te ia. Ka re e iei ka i Papu e no e te iau noti te ngā i anau mai ei i akakite i ai ki te kātotoa. Te rā ua ko te ia, te inangaro ia nei ki aka matutu ia tō tātou tūranga o tō tātou uapu. Nō te mea, i roto i tō tātou moana takapini aki ia tātou, no te mea e kari uki e putuputu i ana te karanga iro te reo papa ae i te patrol, tutaka ia te e tō tātou kukupa no te mea kare rawana tā tātou tuanga muni nā i roto i rere te tuatau te tauturu mai nei te mariki i te patrol i te iau ngai no te mea ko kitana mai e rātou e ko te ia te ta iau ngai e te akariro ia nei e te aronga oko te iau ua akakona i te tangata drugs te ravi ia nei te ia i te pai tonga ia tonga rewa e pera katoa i te tua apatoke rau e te tua itinga e te tua opunga ti roto i tō tātou pai moana i konei so ko te irira te tai tuanga i reira e aruaru ia nei te ia ke rauka i reira i te pai o te Coast, US Coast Guard opunga ti roto i tō tātou pai moana i konei so ko te irira te tai tuanga i reira e aruaru ia nei te ia ke rauka i reira i te pai o te Coast, US Coast Guard i te tapa e mai ki konei tito o ho'o e te uoki o ho'o i te tutaka ere i te iau ngai. Ko te au aronga e rawe nei te reira ka arrest i atu rātou e ka taria i a rātou kimi i hae tō rātou a ka wāng. No reira te ia e rawe i a nei reira i roto i tō tātou pai moana e pera katoa te tai aka Papuanga me korei mai tō tātou Prime Minister e pera katoa te US Ambassador e aka rekareka tōna i te ia tuatau i taimai e aki konei no te mea ko tōna papa ru au te tai i piri ki roto i te rave anga i te au anga anga i runga i tō tātou enua e i te tuatau i aka tū i ae te airport e pera katoa te wāpu o te mariki. Ai, kua rekareka aia, kua pūmāna aia, i te ia, kua taimai aia ki konei, kua kakite mai e kare ai te atu tōna mataora, kua rauka te e tikanga. Tēnā, kua tukuna i atu nārunga i te live, i runga i tāku kapi matapuka, me ka inangaro koutou i te akarakara, tēnā te au mea te irunga, ke rauka ia koutou i te akarakara hei te reira, no runga i te au mea e tupu nei, i runga i te tū o tō tātou e noa. Te rā oa ko te reira ua tāku nuti, ki e tātou kā tō tō, te rā oa ka hare atu e nuti ke, te atu o te aroa, no tātou kā
3: tō. Tūro, tūro, tūro, e te tua tapanui. Riringi pū ua mai i tō aroa, ki runga i a mātou. Tūrou, kia kotou, enga iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā kotou katoa, i e koko.
4: Tūtua kitikite no tia e petoma.
5: Tūtua kite no tatu te opuna, ka maruru i tatatu api, e petoma oratete na tamarika api. Nā rā tatatu opuna, ka retiri re topiriana, tuera ora te opuna i te tuatau orate api. Tatu te opa api, ahono i tatatu tamariki, ka maruru i tatatu reo, kio kore ngaro, tatatu ahono api anga i tatatu ano tamariki. Rote tatatu opuna, te roati nei e koutou katoto, te rea te o resources there, i konei e mātou tuera ko manurewa, maka ina roko i tai nāo, eri mai ki manurewa ne, arawi me e mātou, ke oke ta papa ngā mitu tuara. Te pukana koto e api ta koto tamariki.
0: Te te au tuatu akakite no tātou i tokorua nei. Me te kimi nei koe i te te ituanga ki a rave e tā koto ano tamariki i roto i te atuatu uro te karoka rātou i te ere atu ki roto i te YMCA Oscar Program. Karoka koe i te rechita i runga i te online YMCA Oscar Holiday Program. Pera katoa ta tātou ano mapu, karoka rātou i te tomu atu ki roto i te YMCA Breakaway Program. Tuanga te tei no te ao tamariki mei te tei ngauru mā rua ki raro, Oscar Program. Tamariki mei te tei ngauru mā toro ki runga ki te tei ngauru mā vanu e tuanga tā rātou katoa ko te Y Breakaway. I mai te monite ki te ru i toru, tapere toru i te pōpungi o ranga uruma tai, tapere tai, te ai ai, ai ora tai. Paraparau i te pōpungi, ko te rā o te viriviri teia, me ka whā koe, ka roka koe i te erema, i te orongo mai, i tō ngārima, i te pōpō, i te viriviri, te pati atu nei, i koto kātoto kia piri mai ki roto i tō tātou ngā i tunu maanga, i roto i te ekāresia, ka tōturu tātou kia tupu te akokoroanga o te rā o te viriviri, pērā kato ka oko tātou, me te inangaro nei koe i te tei ngā tātini viriviri, ai tāniu niu atu i a Nāri me kariake kua hoko maene tārai. I te āpano te ora ā, te au tuanga teia, ai irinaki rāiau ko oti tātou i te tunu i te viriviri. Ora rima, tapere tai number one baby, ko koutou teia rā, ka tai atu koutou no te au āpianga o te au imene e pera kato no te tuanga o te tatau. Me te ora rima, ki te āpano te ora itu teia te ora teia ka takake i koutou, to koutou āpi item i te paraparau e pera katoa i te varaire. Te pōpungi sāpati ka akamata tā tātou pure i te ora ngauru. Ka akamata tā tātou pure combine me oti te reira i te āpano te ora ngauru mātai me kāreke te tuaro a ka tuera nei to tātou akokoroanga o te tatau a te tamariki. Me te inangoro nei koe kia tomo tā au anau tamariki ki roto i te tuanga o te lotu tamaiti. Lotu tamaiti arawe atu i a mama uni i teia epitoma. Te tānio niu atu mea kariake tuku teta i karire ki a mama uni. Patu i aia no teta i ngā irawa no te anau tamariki no te lotu tamaiti a teia sāpati i tūmai nei te rā te ingoru mātai. O okotopa nei norira teia te au tuatu akakite no tātou i tokoro nei kia rāna e kia manuia.
6: Kati angati e ratu ki whaono. Roto mai ma te Ministry of Foreign Affairs and Immigration i te kuki airani. E reo pati angatea ki te utitanga te kuki airani no o nei ki Aotearoa nei. Te airama ki akamarama i atu Cook Island status. E pupu te roto mai te immigration i rarotonga. Ka airama ki nutiriri nei te parani nei rato, te airama i te noe mani. Ka inora o ki rato i te kite, te mana konako anga o te utitanga tai kone, te pōpingo o te Cook Island status, hape e me apply, hape e rato i te akakite angai e kuki airani rato. Akatina mo angai to rato. The Cook Island status is a stamp on the back of your passport that verifies that you are a Cook Islander. Kāreo tātou passport no tātou re. Kāreria e rau koe te akataka e me Cook Island koe, me amua koe, me tonga koe. Me te mōra koe te passport o te nutireni. I raro ake I te ture o te immigration, ko tō o tūranga, ko tō o passport ia. Me te passport nutireni tō o te aratona koe ki te Cook Island, tukera te ture I raro ake te immigration. Te akataka mai e me Cook Island koe, I raro ake te ture a te immigration. Koe ki akapapu mai koe, koe ki arani koe. Nā roto I te okne angai to open certificates e I te akataka angai to ometua e koe ki arani e tō nā metua. O te aite anga oki o te Cook Islander e a person belonging to the Polynesian race descended from a Cook Islander. Kare oki e kotinga I angai e toru oki ka oki ki muri. Me ka rauko I a koe te akapapu mai e nā roto I te birth certificate e tō metua, me kore tō o tupuna e koe ki arani e nā roto I te birth certificate. Kua roko te to Cook Island status. Ko te Cook Island status, ko te ia ia, whakasika ia koe te ere e tae one way ki te Cook Island. Kāra koe e kōpae ia. Me ere tu koe ki koe te e New Zealand, e akaramerato e one way ticket tō, akaramerato e kāre e ture o ki nā te immigration ne, e ki return ticket. Me e Cook Island status tō rato, akatika ere rato I te ere tae uatere I te ere anga. Ko te ia te puapingo te Cook Island status.
5: Me mua e tutu akamaita ki te, ke tātou e tō matawara. Te aere mai ki tā tātou angangai rabu I te waraire, te angai angai tā tātou tamariki, me te ipukarea mai, e pera katoa tā tātou kaiti, e te pupungia ki te mānākai, ki akamita ki e te toa, me tō koutou tū, oa, tū, tauturu, e te tāokota I mai te rabu I tā tātou anga, ko mānia tere, o mataora te o tamariki, ko ārāwe tātou, I te rāie, e te pupungi. Ki akamita ki te toa, ki akoutou katoto, te orong mai te moni, no tā tātou tigiro, te orong ai atike rato, e pera katoa no te kai, e te ei, kau ei, tā tātou tamari I te re rā pōpungi, e te ai e vareire. Te ruo te tutu akakite, ka rawi e tā tātou angai anga o penga, I tā tātou anu, na tātou te breakfast, kai ti te pōpungi a te manākai rā toru, ki tau ngā ere, o rā waru ere, ko breakfast, ko kai ti tamari ki. Hai e iri te oro no angai kāpiti tātou tātou angai pangatara I tātou anō no te pukarea mai. ko tato ti ikari se narato e akon kunni iti yep tamariki e peraka to ti tizikavaka it arangi tapiri mai it anga yanga te haye imana kai orono ki seven comets crescent imangere i ko it api ti kurakau papa maori o mangere ti re rato nga eno e ati muni tene ku akamata tarato conference i manukau ka e rato kirira mjorongor mata haye ko ki me rato iri kirunga jamarai me ka inauro ko ite tauturu ite kaputi ite popo pungi kare ko yarai e te eri ki te marai te kapu e te tae ka puti nā rātou te popong me kore e te akarai e te o tamariki me e te ake tō o iro tu ti a pupu me kore nā au tai anō kare ko yarai e te eri te akarai e rātou te popong trara orongor matai kua karuke rātou te ranga inē kia mtara koto e te epitama ka arabe o kota tōkirunga te marewa ati e epitama ki mo anana tangtakiri ki o rana e kia munuia
0: ko te ia piu e perimuni e piu ka mauio e to oupoko nara me manata ko e re e tangata ta au ikite ko e re e rave ana e te piu me kore ko taro tu ka ko e te rave ne e te piu ko te taio a kairo ka rave muna ua e e tana o piu me erme i tana muni teta ka pati putu me e teta i muni teta i teme tutu ua e norunga i te muni me kore norunga i te pere e teta kore kere are ka reo na teime oho o ki te o piu te matau i aia me taro to ka koe re te akaprane te e tege no e mea tau kapike tuko e te i tauturu e ko te tauturu mi te arae tangata teta e ka koma koma ki aia mata ki te mata me ka ina waraka toko koe e tangata Pasifika ka mako kare tuta ki te ia koma koma anga e te mea ka wai muna re ta rao koma koma ki te o aronga anga anga i rutu i te reira tuanga me te social services na me kare te teta e numero tanyunyu kare waru anere onurima a onurima rima kare waru anere onurima a onurima rima me kare tics te tics kare tutaki waru kare kare on te oro ua ka tics koe no te tauturu taka kia me te reira pana atu ki runga i te kupuroro uira safergambling.org.nz/support.
4: Tōtua, kite kite, nō tēia e petoma.
0: Ko atu a Betty Ann, te aitu imene o te Adija, i te tai imene te kapiki e are story to tell, e ko tēia imene, nō te o pākau te tupu ki te o tamariki i roto e toru kupu tangata. Kua atuitui eia e kua raranga eia i te o uianga, te o kimianga manako, te o tauturu. Tā te ia kupu tangata nei e nā roto. E te tuatau e nā roto no te pātia pāruru i tā rato o tamariki. Ko tūturu i te ia ripene imene nāna e te Health NZ. Te runga katoa te rira i te matapuka atoro atu i te Health NZ. .govt.nz story to tell. Ko te vairua o tia imene nei, ko ia uke, kia pātia pāruru ia tā tātou au tamariki, kia kore maringi tō tātou roimata me tārawa ki ake rātou. Tēnā mairia a Betty Ann e te imene story to tell.

0: You're now listening to PMN Cook Island.
1: E a te e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, Kuki Arani, tō tātou nuti no te ora.
2: Tēnā koutou, nau mai, piki mai, kake mai ki tēnei hōtaka i tēnei te wiki o te reo Māori. Ake, ake, ake. A forever language. Kia ora ana ki o koutou ti e tō tātou nuti no te Atiangani. Ko te epitoma o te ia o te reo Māori e ko te tumutāpura no te ia epitoma ake, ake, ake, a forever language. Te akatino mou nei te Māori Language Commission e te tumutāpura rai kia tīmata, tīmata pakari koe i te tāmo i te tai tuanga i te mitara uki e kare koe ki te i te arara me kore i te kōrero e tai tuanga i te ua. Kana uke te komitiona o te reo ae. You have to try. Just give it a go. Nā te rae. Te aka maru uru i nei rātu i te au matakinanga, te au ngā i angaanga, te au ngā i tāmataora, te au ngā i arae e rota i ana te tangata kia tīmata i te kōrero i te reo Māori. Ko te rāwinga uarae tia e horai te reo. Ko a karanga uke te maine akatere au o te Māori Language Commission, te tau te Professor Rawenia Higgins arae. Ko te mea pōpinga kia api ia te oki ou me ia koe ki tā au tamariki e ki tā rātou tamariki. Ko te Gen Pro e tāhota e angatia e mata ana i te au kimianga pōpinga a te au tote General Practice Owners. Ko te e tāhota e anga Gen Pro ria i te au mata iti rorai e rawe ana rātou i te tai koikoi anga manako survey i te mata iti e rua anere e ono rai au practice. Te piri atu ki roto i te koikoi anga manako. E ono ngā rupa tenei i te au practice ne o te au tote. Te akakite ara e a kā mana mana tātou rātou no te ia kimi anga pōpinga e te tauturu i te tangata. E perā katoa i te tuanga o te moni kia tuera ora e te ia practice no te tauturu i te rongamaki. E rima patene. E kitea ia mai i rutu i te ia uri uri anga manako, koikoi anga manako arae, kua meitaki mai te tūranga. Kua kitea ria te tamaakatere au o te Gen Pro, te tote Angus Chambers arae. Ko te maataanga o te au tote, kararatu e inangaro nei te akakake i te muni no te tūtaki i te awaronga maki me aira mai atoro i arato. Inara, ko te mana mana taikoni, me kare uke rātu e tiati, e te awaronga maki, nā eiri e tūtaki i tā rātou pīra. Nō te mea, te tipupu ni uke te kawamani i te tuanga muni tauturu i te au tote. E rauka i te au tote, i te ātoro i te aronga maki arae kare rātou e tūtaki i te au tote. Inara, i te te au tote, te akamata rātou i te tiati i te awaronga maki. E kua kite mai rātou e kua māmā mai tā rātou a painga financially. Nō te mea, kua rauka i a rātou i te oko mai i te tai au vai rākau no te prescribe tauturo tu i te au haronga maki. I te ianei, e onunga uru maono patene o te au tote kare rātou e tiatiana i te haronga.